0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro jutro, 6:32 su minute na valovima ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Utorak je 18. dan u mjesecu kolovozu, započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestovice kiše, pljuskovi u Dalmaciji, moguće s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Trenutno u Đakovu 18 Celzijevih.

0: Portali donose.
1: Što nam donosi internet portali? Tresla se brda, rodio se miš, nakon što je u petak odgođena zbog požara u Dalmaciji. Jučer se u Gospiću trebala održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije istog. No sjednicu je prekinula predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo nakon što su predstavnici građanskih inicijativa i oporbenih zastupnika napustili istu. Unatoč tome predstavnici građanskih inicijativa i oporbenih zastupnika napustili su istu. Nakon jučerašnjeg cirkusa u Gospiću, glasnogovornik predsjednik Republike Nikola Jelić potvrdio je kako će predsjednik Zoran Milanović u utorak na temelju odredbe članka 79 stavka 2 Ustava RH poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Sabora.

A zbog požara u Omišu održan je sastanak stožera civilne zaštite. Medija servis je doznao što je na njemu dogovoreno. Objavljeno je kako je stanje osoba teško ozlijeđenih u požaru, a 4 su osobe osumnjičene za podmetanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Kolak se vratila u Hrvatsku sa zlatom. Sad su počeli govoriti da mi fali ta svjetska, što je istina. Zlatni vaterpolisti vratili su se također u Hrvatsku. 3 mlada naraštaja osvojila su 3 naslova. Nogometaši Dinama spremni su za play-off Lige prvaka. Modri love novi nastup u ligaškom dijelu natjecanja, a pred njima je dvomeč s norveškim Vikingom. Trener Mario Kovačević i Luka Stojković najavili su prvi susret koji je na rasporedu večeras od 21 sat na Maksimiru.

0: vam.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
2: Biblija, 104. psalam.
3: Kako su brojna tvoja djela, o Gospode. Sve si to mudro učinio, puna je zemlja stvorenja tvojih. Eno mora, velika i široka. U njemu vrve gmazovi bez broja, životinje male i velike. Izvore svraćaš u potoke što žubore među brdima.
2: Oni poje sve živine poljske, uz njih se gnjezde ptice nebeske i pjevaju među granama. Lavići rišu za pljenom i od Boga hranu traže. I sva ova bića željno čekaju da ih nahraniš na vrijeme.
3: Ivan Gerhard.
2: U tebe se uzdam, Gospodine. Kad ću doći dotle da te mognem gledati? Kao što jelen čezne za izvor vodom, tako čezne duša moja za tobom, Bože. Ti ćeš, Bože, biti svjetlo koje ćemo gledati u sjaju tvog lica. Ali mi te nećemo samo gledati, mi ćemo s tobom živjeti. Nećemo samo s tobom živjeti, s tobom ćemo se i radovati. I ne samo radovati se, nego i anđelima slični biti. I ne samo slični anđelima, nego i tebi, Bože, kojeg ćemo navijeke slaviti. Nepoznati autor.
3: Na kraju puta nema više puta, nego cilj. Na kraju noći nije noć, nego zora. Na kraju čekanja nije čekanje, već susret. Mala Terezija.
2: Bog ne uljeva u srce želje koje ne misli ispuniti. Stari Zavjet, 42. psalam.
3: Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O kada ću doći i lice Božje gledati?
2: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
1: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. Email vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sedam sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Milanović šalje zahtjev za izvanredno saborsko zasjedanje zbog otpada u Lici. Osumnjičenima za podmetanje požara u Zadarskoj županiji jednomjesečni pritvor. Dinamo na Maksimiru igra play-off Lige prvaka protiv Vikinga. Hrvatski gimnastičari spremni za Euro.
5: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Nakon što je u petak odgođena zbog požara u Dalmaciji, jučer se u Gospiću trebala održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije istog. No sjednicu je prekinula predsjednica odbora Dušica Radojičić iz Možemo nakon što su predstavnici građanskih inicijativa i oporbenih zastupnika napustili istu zbog promjene dnevnog reda. Unatoč tome članovi vladajuće većine neformalno su nastavili sa sjednicom. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu. I ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima, mi smo samo htjeli konkretne odgovore za naše zdravlje.
4: Rekao je Bušić i dodao.
6: Ta nekoordinacija, taj šum u komunikaciji, kad vi više ne znate koga bi pitali, tko je odgovoran, od koga očekivati prave odgovore, koga pozvati jednog dana za njegovu riječ, nadali smo se da ćemo danas barem dio toga dobiti.
4: No jučer nisu dobili ništa, vladajući su ostali na sjednici o toj temi nastavili govoriti neformalno. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je da bi vreće otpada, ako javna nabava bude uspješna, trebale biti uklonjene u roku od 12 mjeseci. Ministar pravosuđa Damir Habijan odbacio je tvrdnje da vladajući nisu omogućili građanima da postavljaju pitanja i ponovio uvođenje ekocida u kazneni zakon. Ministrica zdravstva Hrstić je pak ponovila da je voda u Gospiću sigurna za piće. A nakon cirkusa u Gospiću glasnogovornik predsjednika Republike Nikola Jelić potvrdio je kako će predsjednik Zoran Milanović danas na temelju odredbe članka 79 stavka 2 Ustava Republike Hrvatske poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora.
5: Media servis. Vijesti.
4: A zbog požara u Omišu održan je sastanak stožera civilne zaštite. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u razgovoru za Media servis nakon njega je rekao da danas na teren radi sanacije izlaze timovi Hrvatskih šuma, a da će Hrvatske ceste očistiti prometnice. Ukupno 10 protupotresnih timova obići će stradale objekte.
7: Prođu i pripremu preliminarne procjene troškova, a sve u cilju da bi već u četvrtak na sjednici vlade imali kakve takve pokazatelje kako bi vlada donijela odluku o pomoći postradalom području u ovom nemilom požaru Lokva Rogoznica Omiš.
4: Građanima su zbog najavljene kiše podijeljene PVC folije za privremenu zaštitu krovišta. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Medija Servis je rekao.
7: Mislim da je 50 teže oštećenih objekata. Sad nisu svi baš krovovi, a mi smo išli na široko. Po kući 100 kvadrata smo uzimali, po objekt 100 kvadrata, znači cijeli smo imati više nego manje.
4: A osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Prema poznatim informacijama, osumnjičeni su upaljačem palili suhu travu u cestu. Sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković.
8: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe.
4: S kaznenim djelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage.
5: Media servis. Vijesti.
4: A vlada na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cijenama naftnih derivata za razdoblje do sljedećeg utorka. Od ponoći litra benzina porasla za 7, a dizela i plavog dizela za 9 centi. Nove cijene po litri tako iznose euro 63 za benzin, te euro i 80 za dizel i euro i 27 za plavi dizel. Cijena ukapljenog naftnog plina za spremnike po novom iznosi euro i 24, odnosno 4 centa više, dok je ona za boce narasla 3 centa po kili, pa od ponoći iznosi euro i 81.
5: Media servis. Vijesti.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Iran treba podići bijelu zastavu nakon što je jučer istekao rok za memorandum o razumijevanju između dviju zemalja. Trump je također zaprijetio Omanu zbog pregovora s Iranom o upravljanju Hormuzom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da je 60-dnevni rok vezan uz memorandum izgubio svako značenje. Isti je snaca, u međuvremenu stižu nove vijesti o napadima na plovila, a cijene nafte nastavile su rasti.
5: Sport.
9: Nogometaši Dinama spremni su za play-off Lige prvaka. Modri love novi nastup u ligaškom dijelu natjecanja, pred njima je dvomeč sa norveškim Vikingom. Trener Mario Kovačević i Luka Stojković najavili su prvi susret koji se igra večeras od 21 sat na Maksimiru.
10: Prije svega su momčadom u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
11: Znamo kako nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika. Znamo kakav nogomet ga je, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
9: Prednost Norvežana je što su u sredini sezone koja kreće ranije. Ipak Kovačević tvrdi, Dinamo je dobro ušao u prvenstvo, a zadržao i svježinu.
10: Vikingi je stvarno dobra ekipa, cijenimo je, ali imaju neke normalne slabosti kod sve ekipe, mi ćemo to pokušati iskoristiti.
9: Hrvatska brončana štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja, koja je osvojila brončanu medalju na Euru u Parizu, stigla je u Hrvatsku. Na druženju s novinarima u Zagrebu bilo je veselo, a jedan od junaka iz Pariza, Jere Hribar, poručio je.
12: Medalja je opet oko vrata, dokazali smo da možemo to plivati i u velikom olimpijskom bazenu. Da, ovaj rezultat 3:11:08, mislim da je peti ili šesti rezultat ove sezone, peti. Sigurno možemo konkurirati sada i na dolazećem svjetskom prvenstvu u Pekingu.
9: Polovica gimnastičkog eura u Zagrebu, u kojem je bila dominacija ruske reprezentacije iza nas, a slijedi na muški dio. Hrvatska će tu imati što pokazati, jer naše boje brani jedan od najboljih gimnastičara svijeta, naturalizirani Ukrajinac Ilija Kovcun u više boju, osvajač olimpijskog odličja Tim Srbić na preći, sve bolji Aurel Benović koji će se boriti na preskoku, te veteran Filip Ude, Mateo Žugec i Marko Jovičić. Već sutra Kovcun traži prvu medalju.
13: Nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici. Ekipno je više boj. Nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremao.
9: Za Media Servis, Anton Perović.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: PBZ Info.
14: Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Lav tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Lav tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
15: Privredna banka Zagreb.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Dubrovniku je 26, Splitu 25, Šibeniku 23, Rijeci 21, Zagrebu 18, Osijeku i Slavonskom Brodu 17, Gospiću 16, a Varaždinu 15 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje toplo. U prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, pod Velebitom i s jakim udarima, a zatim sjeverni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, pod Velebitom i s

0: uživo.
1: Dobro vam jutro u 7 sati i 10 i pol minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 17 celzijevih trenutno. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, vlažnost zraka je 80%. Slijedi hit dana, novi stari single skupine Meritas ovog ljeta, ali u remix verziji.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59, u Đakovu.
5: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
6: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
7: No, Optika Đakovo.
6: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
7: Primamo i recepte HZZO-a.
6: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
7: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
6: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
7: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
6: Ili nazovite 099-543-9000.
7: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
8: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
9: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost, mudroj glavi jedno oko dosta. Znači da pametnom i razumnom čovjeku nije potrebno mnogo objašnjavati niti mu sve nacrtati. Dovoljno je da vidi samo dio situacije kako bi shvatio cijelu sliku. Drugim riječima, mudar čovjek brzo uočava bitno, zaključuje iz malo informacija i ne treba mu sve servirati. Može se koristiti pomalo ironično, primjerice, kada netko želi reći: tko zna gledati i razmišljati, shvatit će i ono što drugi pokušavaju sakriti.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Još jedno noćno osvježenje Đakovštine je donijelo dodatnih 5 litara kiše, pa je do sad u kolovozu izmjereno ukupno 16,5 litara. No, meteorolozi već od sutra najavljuju povratak temperatura koje će se kretati iznad 30 celzijevih stupnjeva. Prema podacima Bartola Bačića, koji već 55 godina bilježi meteo prilike u Đakovu, ovogodišnje srpanj imao je 28 sunčanih dana, što se nije do sad dogodilo. Đakovačke osnovne škole u novu školsku godinu ulaze s nešto više prvašića u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antona Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju. Đakovački katedralni mješoviti zbor nakon ljetne stanke svoju novu radnu godinu započinje izletom u Sarajevo od 21. do 23. kolovoza. Osim razgleda i upoznavanja sa znamenitostima Sarajeva, članovi zbora će u nedjelju 23. kolovoza u 10.30 pjevati na nedjeljnoj misi u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova. Danas od 9 do 15 sati na području Đakovštine policija provodi pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja, oduzimanja prednosti, prolaska vozilo-vozilo, vozilo-pješaku i prekršaj pješaka.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana i osjetno manje vruće. Mjestimice kiša na jugu i istoku, a poslijepodne u Podravini postoji mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 27 celzijevih. Trenutno u Đakovu 18 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Kata Karađoni u 91. godini. Sahrana je u 10 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Marija Šušak u 97. godini, sahrana je u 11 sati na prigradskom groblju Široko polje. Obiteljima preminulih iskrena sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Program počinje u petak u 17 sati u Centru za kulturu otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale, slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića, sina druge žene Luke Botića, autora histocističkih zidnih oslika u sakralnim i profanim građevinama diljem Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo. Svečano otvorenje 17. dana Luke Botića je u 19 sati u Rock klubu King, a tijekom prigodnog programa bit će predstavljena i nova izdanja knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. Evo onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEPA, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP Plina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan, 18. kolovoza 1450. godine, u Splitu je rođen Marko Marulić, jedan od najvažnijih hrvatskih književnika i humanista kojeg nazivamo ocem hrvatske književnosti. Marulić je živio na prijelazu iz srednjeg vijeka u renesansu, a svojim je djelom ostavio dubok trag u hrvatsko-europskoj književnosti. Pisao je na latinskom i hrvatskom jeziku, a posebno mjesto u hrvatskoj književnosti zauzima njegov ep Judita, dovršen 1501. godine i prvi put tiskan u Veneciji 1521. Judita je nastala prema biblijskoj priči o udovici Juditi koja spašava svoj narod od asirskog vojskovođe Holoferna. Marulić je tu priču pretvorio u djelo snažne domoljubne i moralne poruke napisano na hrvatskom jeziku i u stihu. Posebnost Judite nije samo u njezinoj književnoj vrijednosti, već u činjenici da je Marulić pokazao kako hrvatski jezik može biti jezik ozbiljne umjetnički vrijedne književnosti. Upravo zato njegovo djelo ima posebno mjesto u razvoju hrvatske književne i kulturne baštine. Marko Marulić preminuo je u Splitu 1524. godine, ali je njegovo ime ostalo trajno povezano s počecima hrvatske književnosti. Njegova Judita i danas se smatra jednim od temelja hrvatske književne tradicije.
0: Portret umjetnika.

0: jutro fon.
1: Evo nas i u jutrofonu 813-249-822-271. Brojevi su jutrofona. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, gospođana iz Andrijevaca, kako ste?
1: Dobro sam, kako ste vi?
2: Pa evo, tamo smo stavili kuhat paradajz, pa ćemo cijediti.
1: E, lijepo, treba to sada pripremiti, pa se
2: i... Pa da, evo, tako svašta nešta. Jučer sam neke malo kolače pekla za... Uh-huh. Momačku i tako.
1: Imate slavljanicu, slavljanika?
2: Ima, moja sestra Jelena ima danas imendan i njena kjer Jelena isto ima danas imendan, sve najbolje u životu želimo. Sestra i šogor i šaljem jedan veliki pozdrav Jeleni jednoj u Glinu. Uh-huh. I sretan je imendan i naša susjeda Blažinka ima danas rođendan. Sve najbolje žele susjedi Hetri.
1: Dakle, dvije slavljenice, a danas imaju, dakle, imendan Jelene i Helene. Evo i Helena.
2: Da.
1: Helena,
2: a dobro, Helena, njoj, date, njoj je pisano rođeno u Levanskoj, pisalo je Helena. I onda su, kad je krenula u Andrijevcu u školu i tako, onda su stavili godno učitelje, stavio Jelena. Onda kad su upisivala u srednju školu, sve takvi neki problemi, Jelena, Helena. I onda da se ne mijenja puno toga, išlo se manjom linijom otpora nekog, pa što treba manje nešto mijenjati, pa tako mi ostala Jelena.
1: A znači tako je. Eto, dobro, ugodan vam dan. Eto,
2: e, vama i tu ugodan dan do 10 sati, hvala.
1: Bože, ajde, čujemo se, lijep vam pozdrav. 813-249-822-271-1. Ovo je Jutrofon Radio Đakova. Dakle, 18. kolovo za imendan slave Helena i Jelena, imena koje imaju isto podrijetlo i povezuje se s grčkom riječi Helene, koja se najčešće tumači kao svjetlost, sjaj ili baklja. Današnji dan posebno je povezan sa svetom Helenom, majkom rimskog cara Konstantina Velikog. Halo!
3: Halo, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro vama, izvolite.
3: Jučer sam imala bolji glas, ali izbacivao. Hvala.
1: Tako to bude. Da. Jer kažete...
3: Čestitam sinu rođendan kod Minhena tamo.
1: Dobro, evo, i... sretan mu rođendan.
3: I kćevi godišnicu braka, ona je tu, Ivanoćina.
1: Uh-huh. Evo, i, vašim slavljanicima onda želimo sve najbolje.
3: Da, hvala. I pozdrav unucima i sretan polazak u školu. Želje su iste za sve. Ima četiri od ćevi, dvojica i od sina, dvojica i unuka.
1: Uh-huh, još malo
3: počinu. I pozdrav Mariji, ovoj Pili i njihovom Stjepanu. Ne znam jesu tu ili su i oni tamo. Ne znam.
1: Evo, pozdrav svima.
3: Hvala svima,
1: pozdrav vama.
3: Čestitke svima koji danas slave, da, Jelene. Hvala.
1: Tako je. Lijep vam pozdrav. Sveta Helena ostala je zapamćena kao pobožna i predana žena koja je svojim djelovanjem pomagala širenju kršćanstva. Njezino se ime kroz stoljeća proširio Europom, a različiti oblici imena Helena i Jelena postali su vrlo česti u hrvatskoj tradiciji. Helena se često povezuje sa značenjima poput sjajna, blistava i ona koja donosi svjetlost, dok je Jelena hrvatski oblik tog istog imena. Oba su imena vrlo zastupljena u hrvatskoj kulturnoj i povijesnoj baštini. Evo, zato danas u Jutrofonu posebno čestitamo imendan svim Helenama i Jelenama. Sretan vam imendan, sretan rođendan svima koji ga slave. Bio je to još jedan Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Još jedno noćno osvježenje. Đakovštini je donijelo dodatnih 5 litara kiše, pa je do sad u kolovozu izmjereno ukupno 16,5 litara. No, meteorolozi već od sutra najavljuju povratak temperatura koje će se kretati iznad 30 celzijevih stupnjeva. Prema podacima Bartola Bačića, koji već 55 godina bilježi meteo prilike u Đakovu, ovogodišnji srpanj imao je 28 sunčanih dana, što se nije do sad dogodilo. Đakovačke osnovne škole u novu školsku godinu ulaze s nešto više prvašića u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju. Đakovački katedralni mješoviti zbor nakon ljetne stanke svoju novu radnu godinu započinje izletom u Sarajevo od 21. do 23. kolovoza. Osim razgleda i upoznavanja sa znamenitostima Sarajeva, članovi zbora će u nedjelju 23. kolovoza u 10.30 pjevati na nedjeljnoj misiji u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova. Danas od 9 do 15 sati na području Đakovštine policija provodi pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja, oduzimanje prednosti prolaska vozilo vozilu, vozilo pješaku i prekršaj pješaka.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana i osjetno manje vruće. Poslije podne i navečer u Podravini postoji mala vjerojatnost za pokoj i pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura oko 27 celzijevih, trenutno u Đakovu 20 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Čekaj, ti ne doručkuješ? Ne znaš što propuštaš? McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: S tikvicama se može napraviti odličan ljetni služenac koji predstavlja zabavnu kombinaciju lazanja i musake. Tikvice se narežu na kolutiće, kratko prepeku na tavi, a potom posluže u vatrostalnu posudu, premažu se sumakom na bazi rajčice i naribanim sirom, te tako zapeku u pečnici. U receptu se možete poslužiti svježim rajčicama i onima iz konzerve. Također odaberete sir po želji, na raspolaganju su vam razne vrste. Složenac s tikvicama, rajčicama i sirom, sastojci: 250 g sjeckane rajčice, 200 g tvrdog sira po želji, 50 g krušnih mrvica, 3 srednje velike tikvice, 1 luk, 2 do 3 češnja češnjaka, 1 čajna žlisica mediteranske mješavine začina, biljno ulje po želji, sol i papar po želji, svježi kopar. A kako pripremamo? Tikvice narežete na kolutiće debljine oko pola centimetra, nasolite ih i pustite da odstoje 15 minuta kako bi ispustile višak vode, a potom ih posušite s papirnatim ručnikom. Na tavi zagrijte malo ulja te ih kratko prepržite par minuta s obje strane dok ne dobiju lijepo zlatnu smeđu boju, a zatim stavite sa strane. U iste tavi zagrijte još ulja i na njemu prepirjajte nasjeckani luk dok ne omekša. Potom dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati još oko minute. Dodajte u tavu i nasjeckane rajčice, posolite i popaprite te začinite s mediteranskom mješavinom začina. Kuhajte sve zajedno oko 15 minuta da se sastojci povežu. Naribajte sir i pomiješajte ga s krušnim mrvicama i sitno nasjeckanim koprom. Vatrostalnu posudu ili kalup za pečenje torti obložite papirom za pečenje, pa na dno stavite tikvice, premažite sumakom od rajčice i dodajte naribani sir i ponavljajte slojeve dok ne potrošite sve sastojke. Složenac s tikvicama stavite peći u prethodno zagrijanu pečnicu na 180 celzijeva stupnja oko 20 minuta, odnosno dok se sir ne rastopi i ne zapeče. Poslužite složenac od tikvica sa sezonskom salatom ili kao prilog uz mesno jelo. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Još jedno noćno osvježenje Đakovštine je donijelo dodatnih 5 litara kiše, pa je do sad u kolovozu izmjereno ukupno 16,5 litara. No, meteorolozi već od sutra najavljuju povratak temperatura koje će se kretati iznad 30 celzijevih stupnjeva. Prema podacima Bartola Bačića, koji već 55 godina bilježi meteo prilike u Đakovu, ovogodišnji srpanj imao je 28 sunčanih dana, što se nije do sad dogodilo. Đakovačke osnovne škole u novu školsku godinu ulaze s nešto više prvašića odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju. Đakovački katedralni mješoviti zbor nakon ljetne stanke svoju novu radnu godinu započinje izletom u Sarajevo 21. do 23. kolovoza. Osim razgleda i upoznavanja sa znamenitostima Sarajeva, članovi zbora će u nedjelju 23. kolovoza u 10.30 pjevati na nedjeljnoj misiji u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova. Danas od 9 do 15 sati na području Đakovštine policija provodi pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja, oduzimanja prednosti, prolaska vozilo-vozilo, vozilo-pješaku i prekršaj pješaka.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana i osjetno manje vruće. Poslijepodne i navečer u Podravini postoji mala vjerojatnost za pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu 23 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dobar dan. Hoćemo majstere šiša?
1: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto broj 10 Tamburašnice, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati. Mnogo žena, ja sam sreo, Stjepan Iršek Štef na mjesto broj 9. Slađan Poljak, ja sam prava večarina na mjesto broj 8. Jedna tople ruke, Viktorija Kulišić Dženka, mjesto broj 7. Sinđir, Klupa, mjesto broj 6. Branko Polić, Dvije majke, na mjesto broj 5, Bruno Bunjevac, A u zoru, na mjesto broj 4, Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvor, i mjesto broj 3, Volio sam, Volile su mene, Podrumski bečari, na mjesto broj 2, i broj 1, Tamburašnice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam, Vesela.

0: Bilo to mjesto broj 1, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni, a to su 813249 i 822271, predbroj 031 za vaše pozive u živo i onaj za vaše SMS poruke, a to je 091-1813-296. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Dobar dan, izvolite!
1: Pozdrav iz Jurjevca!
0: Pozdrav u Jurjevac!
1: Eto, hvala, glasam za Anu Mariju, 3x3 glasa.
0: Upisao sam vaše glasove.
1: Hvala lijepo.
0: Pozdrav 813249 822271. Pristižu i vaše SMS-ice, svi glasovi za Ana Mariju od Vinka, glasovi za Ana Mariju, pozdrav Darko iz Đakova. Pozdrav može 3x3 glasa za Zlatne dvore i pjesmu Vraćam ti se Slavonio. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav Sulju i Rezvinu.
0: Pozdrav vam.
2: 3x3 Zlatna dvore, Vraćam ti se Slavonio.
0: Dobro, upisao sam. Hvala lijepo, Vraćam ti se Slavonio, novi glasovi. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Osijeka, pa onda novi poziv. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav. Semeljaca.
0: Lijepi pozdrav u Semeljce.
3: Eto, puno pozdrava vama, Jozu Marici i na Vir, gospodinu Slavu Ivici u Kopanicu, Boži bakin i njegovoj mami u Mrzović, baki Dari Lapovce, 3x3 glasa za dvije majke i podinske bećare.
0: Upisao sam.
3: Do slušanja, Bog.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav, 813249. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, može 5x3 glasa za Zlatne dvore.
0: Može, upisano, hvala lijepo, idemo dalje. Pozdrav svi glasovi za Ana Mariju, Nikolina. Glasovi za Bruno Bunjevca, za pjesmu A u zoru, 3x3 glasa, glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa. Na mjesto broj 10 ovoga tjedna Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati.
5: Tamburašnicin broj 10.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došlo.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
8: Marketing Radio Đakova. 822-249.
9: Bilo to mjesto broj 10 Tamurašnice, Dario Udovičić, dom će uvijek zvati. 813249822271, brojevi su telefona, a 813249822271, ovo je Tamurašnica. Evo poziva, halo, dobar dan.
10: Pa dobar dan, ako Mario.
9: Dobar dan, izvolim.
10: Ovako, po tri, ako glasa za Ana Mariju Apožonku i za Viktoriju Kulišić.
9: I Viktoriju Kulišić, Dženko, dobro.
10: Evo, i pozdrav ako svima koji me ja pa pozdrav i vama lijepi pozdrav.
9: Hvala lijepo, pozdrav tebi. 813249822271, ovo je Tamurašnica, Radio Đakova. Glasovi za Bruno Bunjevca za Uzoru, glasovi za Štefa, mnogo žena ja sam sreo, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Josipe. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan, Mario.
9: Dobar dan vama.
11: Vama lijepi pozdrav.
9: Hvala lijepo, pozdrav vama.
11: Hvala. Ovako, tri puta po tri glasa za ovo, dvije majke
9: za dvije
11: i
9: majke.
11: Za Brunu.
9: Dvije
11: eto.
9: Majke i Bruno Bunjevac.
11: Eto, lijepi pozdrav i Bog.
9: Lijepi pozdrav vama. 813-249-822-271. Ovo je Tamurašnica. Tri puta po tri glasi, glasa Zlatnim dvorima. Halo, dobar dan.
12: Halo.
9: Halo, dobar dan, izvolite.
12: Dobar dan.
9: Izvolite.
12: Pozdrav iz Budovaca.
9: Pozdrav.
12: Može za Brunu. Uh-huh. Za Sinčir. Kako još imam, ne znam, da čuva sve.
9: Dario Udovičić, Stjepan Iršić, Štef, Slađan Poljak, Viktorija Kulišić, Branko Polić, Bruno Bunjevac.
12: Evo je Branko i Sintir.
9: Dobro, upisano.
12: Evo je sa kupu. I pozdrav Nevenovićima svima.
9: Pozdrav i tebi, hvala ti lijepo, idemo dalje. 813249822271. Ovo je Tamurašnica. Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
9: Dobar dan vama, izvolite.
13: Pa za mog Štefa, tri puta po 33 glasa za najbolju pjesmu koju se ikada u ovo vrijeme slušala.
9: Ma da. Mnogo žena ja sam sreo.
13: Tako je, a ne samo sreo.
9: E to ja ne znam što je bilo, nemam pojma. Da, da.
13: Dobro.
9: Dobro, kad vi kažete
13: pitaj
9: da je
13: Štefa
9: tako,
13: pa ćeš znati.
9: Da, pitam Štefa. Dobro, evo pitaću Štefa kad ga sretnem prvom zgodom. Može. Hvala lijepo, lijepi pozdrav. A kad smo već kod Štefa, idemo mi na mjesto broj 9. Mnogo žena, ja sam sreo, Stjepan Ješček, Štef.
14: Tamburašnicin broj 9.

0: Stepan Jeršek, Štef, mnogo žena, ja sam sreo. Eto tako promišljaju Štef i njegov prijatelj iz satnice. 813249822271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. Netko je to učinio. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Može Zlatni dvori, 5x3 glasa.
0: Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonija glasovi, hvala lijepo vama, lijep vam pozdrav, 813249822271. Ovo je Tamburašnica radio Đakova, evo novoga poziva. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Paljevine.
0: Lijepi pozdrav vama u Paljevine.
2: Hvala, jel ti vruće?
0: Vruće, pa danas nije tako. Lijepo je ono
2: raspadilo. Danas je dobro, da, malo vjetra.
0: Nekih 20 celzijevih, 23, tako nešto.
2: Ne razlika je to velika.
0: O, pa nije onih 35, 36, bože moj. Uh-huh. Ali dobro, kaže da će opet sutra već krenuti.
2: A šta možemo?
0: Pa ko se odmorio od vrućina, eto, odmorio da. Ko nije.
2: Dobro, evo, ajde. 3x3
0: i Joker za Ana
2: Mariju.
0: Može, upisano.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav vama, Slavonka sam vesela. 813249, novi poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Vraćam ti se Slavonijo, 5x3 glasa.
0: Znači tako. Dobro. Hvala lijepo, vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvori. Puno pozdrava Mario, tebi i ekipi Radio Žakova, kao i Čika Brđi od Janjeta. Glas za Dženku. Eto, Dženke, jedne tople ruke. Mjesto broj 7 na našoj listi. A eto nama i Janjeta. Ko se pitao gdje je, Čika Brđo se pitao, tu je. Poglas dajem za Brunu Sinđir te za Dženku. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Eto, lijepo se naspavala slušateljica iz Čajkovaca. Također noćas, pa može glasati nešto ranije. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
4: Kako ste, gospodin Mario?
0: Pa ja sam uvijek dobro i to vam tako nekako kod mene je.
4: Tako neka ostane.
0: Nadam se.
4: Ja bi pozdravila svoju djecu, unuke i praunuke. Vas u studiju i režiji, posebno vas, gospodine Mario. Hvala. I gospođu Vesnu. Uh-huh. Pozdravila bi Strinu Baru u Lapovce, Boži i njegovoj mami pozdrav u Mrzović i svi koji me tamo poznaju i svi koji me u Kešnicima poznaju i pozdravljaju, da im bude svima sretan dan i da dalje. A glasala bi za Zlatne dvore,
0: Zlatne
4: po tri glasa Dario Udovičić i Anu Mariju.
0: I Ana Marije.
4: Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo vama. Lijep vam pozdrav, do slušanja. Upisao sam i vaše glasove. Dobar dan, lijepi pozdrav, studiju režije, glasove za Zlatne dvore. Samo tako, dečki, pjesma je super, eto, netko kaže tako. A mi kažemo, idemo malo na klupu za rezerve. Čeka nas Ivan Barčan i još sanjam.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vijci, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vijci, kvake, vijci, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Čuli smo i Ivana Barčana, malo klupe za rezerve, još sanjam. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica. Tri glasa za Ana Mariju od Veki Pusa. Halo.
3: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
2: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
3: Lijepi pozdrav, eto, vama i studiju i režiji.
2: Da, čujemo.
3: Ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Branka Polića za pjesmu Dvije majke i za Ana Mariju Žonka, ako može.
2: Upisao sam.
3: I pozdravio bi gospođu Đakovo prvo da ju pozdravim i pozdrav gospodinu Marku Semeljce i gospodinu Boži i njegove mami Umrzović i eto mojim profesorima gospodinu Mirku Curiću i gospodinu Maskovu i gospođi Dubravki Radići, mojim komšijama, eto, Blazenki, njezinoj mami, i pozdrav Bakabari u Lapovci i Čika Brđega.
2: Pozdrav svima
3: njima. I Ivici u Kopanicu.
2: Evo Ivici, da. Ivici u Kopanicu šaljemo pozdrave.
3: Da, on je u mojoj ulici.
2: Ajde, lijepo pozdrav. Gdje gore? Eto. Dobro.
3: Lijepi pozdrav i vama još.
2: Pozdrav 813249822271. Glasovi za Slonka sam vesela. Pozdravi satnice, pišće Slatkica. Pozdrav Skavice. Eto kako je to lijepo. Glasovi za Zlatne dvore, pa onda glasovi za Viktoriju, za jedne tople ruke, Sinđir klupa, tri puta po tri glasa, Zlatnim dvorima glasovi. Glasovi Štefu, mnogo žena ja sam sreo, pa onda pozdrav iz Gašinaca. Dajemo tri puta po tri glasa za Ana Mariju, hvala, hvala lijepo i vama. Na mjesto broj 8 ovoga tjedna, Slažan Poljak, ja sam prava bečarida.
4: Tamburašnicin.

Bio to Slađan Poljak Slađo, ja sam prava bečarina na mjestu broja 8 tamburašnice. 813249822271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju od obitelji Ciprić iz Vuke. Pozdrav studiju režiji, tri puta po tri glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonijo. Glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Koritne. Glasovi za Volio sam, volile su mene. Glasovi za braću Žeravice i podrumske bečare, pozdrav iz Semeljaca, Kešinaca i Koritne. Onda glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović. Glasovi za podrumske bečare iz Forkuševaca, pa onda Branku Poliću, pjesmi Dvije majke, bilježimo glasove. Glasovi za Štefa, mnogo žena ja sam sreo, mjesto broj 9, bilježimo glasove. I još jedan SMS, Bruno Bunjevac, tri puta po tri za pjesmu Au Zoru. Još malo klupe za rezerve, Astal, dio srca tvog.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
2: Čuli smo Ja stal dio srca tvog, još malo klupe za rezerve. Ima li koga pri telefonu? 813-249-822-271, brojevi su. Halo, halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
3: Može, tri puta po tri glasa, pozdravski bečari.
2: Upisano.
3: Hvala.
2: Volio sam, volile su mene, hvala lijepo vama. 813249, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan vama.
4: Pozdrav iz Budrovaca.
2: Lijepi pozdrav u Budrovce.
4: Pet puta po tri zlatni dvori, vraćam te se Slavonija.
2: Upisano.
4: Pozdrav
2: vama u Budrovce, na mjestu broj tri zlatni dvori, vraćam te se Slavonija. Pa onda glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa, tri puta po tri glasa, pa lijepi pozdrav, glasovi za Podrumske bečare, novi poziv. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar,
5: halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Može tri puta po tri za Podrumske bečare?
2: Upisano, može.
5: Hvala.
2: Lijepo vama, mjesto broj dva, bilježimo glasovi, idemo dalje. Ima li još koga pri telefonu? 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova, Štefu, glasali mnogo žena, ja sam sreo. Halo, dobar dan. Halo.
6: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, drugi put vi zovete.
6: Da, može, pet puta po tri glasa, Podrumski bečari.
2: Podrumski bečari, upisano, hvala lijepo, 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova, evo još jednog poziva. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan, izvoli.
7: Otvira za Darija.
2: Darija Udovičić, obilježimo.
7: I pozdrav Udge Neven.
2: I pozdrav Nevenovcima, dobro će uvijek zvati. Mjesto broj 10, bilježimo glasove. 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, evo poziva. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan vama.
7: Može pet puta po tri Podrumski bečari.
2: Tri puta po tri, jedan pri, pet put tri, koliko gore. Eto, Podrumski bečari, glasovi, hvala vam lijepo. Glasovi za Brunu Bunjevca, za pjesmu U zoru. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
2: Dobar dan.
8: Imamo jedno velike, znači i dosta nas ima. 15 unučadi, pravnuče, supruga i ja. Uh-huh. Pa makar po jedan glas Zlatne dvore.
2: Pa ima vas dosta onda, znači.
8: Pa hvala Bogu. Bez djece, bez zetova, snaje i šta znam.
2: No, znači svi nisu ni nabrojani, eto. Ajde, lijepan pozdrav.
8: Makar svima po jedan, eto, makar od svakog po jedan.
2: Toliko vam znače Zlatni dvori i vraćam ti za Slavoniju.
8: Sin pjeva.
2: I sin pjeva, eto. Lijep pozdrav onda sinom.
8: Ajde. Ajde, hvala, djena, pozdrav.
2: Pozdrav, tako je to. Ko će kome nego svoj svome. A mi ćemo za kraj prvoga dijela Tamburašnice još malo na klupu za rezerve. Idemo za kraj prvoga dijela emisije poslušati Hrvatske čuvare i pjesmu Hrvatskih čuvara.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Još jedno noćno osvježenje Đakovštini je donijelo dodatnih 5 litara kiše, pa je do sad u kolovozu izmjereno ukupno 16,5 litara. No, meteorolozi već od sutra najavljuju povratak temperatura koje će se kretati iznad 30 celzijevih stupnjeva. Prema podacima Bartola Bačića, koji već 55 godina bilježi meteo prilike u Đakovu, ovogodišnji srpanj imao je 28 sunčanih dana, što se nije do sad dogodilo. Đakovačke osnovne škole u novu školsku godinu ulaze s nešto više prvašića u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi je Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josip Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju. Đakovački katedralni mješoviti zbor nakon ljetne stanke svoju novu radnu godinu započinje izletom u Sarajevo od 21. do 23. kolovoza. Osim razgleda i upoznavanja sa znamenitostima Sarajeva, članovi zbora će u nedjelju 23. kolovoza u 10.30 pjevati na nedjeljnoj misi u Sarajevskoj katedrali Srca Isusa.

0: Danas od 9 do 15 sati na području Đakovštine policija provodi pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja, oduzimanje prednosti prolaska, vozilo-vozilo, vozilo-pješaku i prekršaji pješaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito sredinom dana i osjetno manje vruće. Poslije podne i navečer u Podravini postoji mala vjerojatnost za pokoji pljusak. Vjetar slab dominant sjeverozapadni, najviša temperatura oko 27 Celzijevih. Trenutno u Đakovu 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
4: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više? Hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on?
0: Evo nas i u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice, Tamburaške tofliste, Radio Đakova. A kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati. Mnogo žena ja sam sreo, Sjepan Jeršek Štep, mjesto broj 9, Slađan Poljak, ja sam prava bečarina, na mjesto broj 8, Viktorija Kulišić Dženka, jedne tople ruke, 7, Sinđir, klupa, mjesto broj 6, Branko Polić, dvije majke, na mjesto broj 5, a u zoru Bruno Bunjevac, na mjesto broj 4, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonija, mjesto broj 3, Podrumske bečarije, volio sam, volile su me na mjesto broj 2 i broj 1 tamburašnice Ana Marija Žonka Slavonka sam vesela. Za početak drugoga dijela idemo se malo prisjetiti kućice u Ritu i tamburaškog sastava Šokci.

0: Evo nas nazad, evo, prisjetili smo se, dakle, malo i kućice u Ritu i tamburaškog sastava Šokci. I u drugome dijelu tamburašnice otvoreni su telefoni 813-249-822-271. Evo poziva, halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Halo, halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može tri puta po tri glasa za podrumske bečare.
0: Podrumske bečari, volio sam, volile su mene, može, eto, upisano. Hvala lijepo, idemo dalje, 813249, svi glasovi, Joker za Ana Mariju, pozdrav iz Slavonskog Broda, pa onda poziv, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Može za podrumske bečare, tri puta po tri glasa.
0: Može, upisano, hvala lijepo i vama. Dobar dan, glasovi za Zlatne dvore, pa onda novi SMS za Bruno Buljevca, tri puta po tri. Za pjesmu u Zoru, dobar dan Mario, svi glasovi Jokera, Ana Marija od Snježane, pozdrav tebi i svima. Lijep je pozdrav studiju, režiju, imali bi tri puta po tri glasa za Mlade Nade, podrumske bečare, glasovi za Zlatne dvore. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Evo iz Gorjana glasam za Darija.
0: Za Darija Udovičića iz Gorjana, dom će uvijek zvati.
3: Hvala.
0: Hvala lijepo i vama, lijepi pozdrav u Gorjane, pa onda glasovi za Zlatne, Brunu, za Uzoru, novi glasovi za Štefa, mnogo žena, ja sam sreo. Na mjestu broj 7, tamburašnice, Viktorija Kulišić, Dženka, jedne tople ruke.
4: Tamburašnicin broj 7.

0: Jedne tople ruke, Viktorija Kulišić-Jenka, mjesto broj 7, Tamburašnice. 813249822271, predbroj 031, brojevi su na koje nas možete nazvati u živo, a glasovi putem SMS-a pristižu i dalje na 0911813296. Halo, dobar dan. Halo. Ništa od ovoga poziva, idemo dalje. 813249822271, glasovi za Ana Mariju, glasovi stižu od Jasmine. Lijepi pozdrav za mlade đakovačke Nade, podrumske bečare, glasovi, dobar dan, tri glasa dajem za Bruno Bunjevca i pozdravljam tetu Jadranku u Austriji, Helenu u Njemačkoj, sve svoje Nevenovce, a Jeleni sretan imendan, danas od srca Maja Perica. Pa evo onda i teta Heleni rođendan, imendan možda, ne znam. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Čika Brđo. Izvolite.
1: Gospod Mario, lijepom pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala lijepo, Čika Brđo.
1: Vama. Pa dobro, jel ti vidiš moje janje, Digod?
0: Pa ne vidim ju, Čika Brđo. Ne sretnemo se zadnjih dana. Pre toplo je, pre vruće. Da
1: aha,
0: se
1: bježi u ladovinu.
0: Ma drži se hlada ili je negdje.
1: Tako je, puno ju pozdravljam i želim joj. Njoj, njenoj obitelji, sve najbolje i svima ostalima u Adiko banki. Mm-hmm. I eto, pozdravit ćemo, počet ćemo u Kopanici.
0: Dobro.
1: Slavena Ivicu, Slavenove komšinice, pa ćemo pozdraviti u Budrovci zvonaricu Marka i njegovu gazaricu. I eto, pozdravit Božu i njegovu mamu.
0: Dobro, Čika Brđo.
1: Pa pozdravit ćemo Jozu i Maricu. Ne znam ni di su, ne znam ni oni.
0: Pa negdje su vjerojatno pomogli.
1: A negdje, ko zna, ko traže će vode.
0: Traže vode, ko će ih znati.
1: Eto, pozdravit ću u Gašince. Svit moj i njenu komšinicu, imala je neki dan imendan, Klara, puno te Čika Brđo pozdravlja. Uh-huh. I eto, sve koji zovu i slušaju, koju Brđo znadu i poznadu, i koji Brđu pozdravlja, sve i pozdravlja, i svima želi sretno i blagoslovno, Mario, vama i vašima tu, sve najbolje i živili.
0: Živjeli, Čika Brđo, evo prenijeli smo i vaše, sretno, prenijeli smo i vaše pozdrave. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica. 813-249-822-271, tri puta po tri glasa za Ana Mariju od kolegice Mare iz Makarske, pozdrav. Evo pozdrav u Makarsku, glasovi za Stjepana Jeršeka, Štefa, mnogo žena ja sam sreo, novi glas za Darija Udovičića, pjesmi Dom će uvijek zvati, glasovi za Sinđer za pjesmu Klupa i glasovi za Bruno za pjesmu A u zoru, a na mjesto broj 6 Tamburašnice, Sinđer i Klupa.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe, €49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sa klupe selimo ponovo nazad u eter 813249822271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. Ovo je Tamburašnica za Bruno Bunjevca, glasovi 3x3 glasa za pjesmu A u zoru, pa onda glasovi za Zlatne dvore. Pozdrav od Ivane iz Budrovaca. Halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan i vama.
5: Dobar dan vama, izvolite.
6: Evo, lijepo pozdrav iz Čajkovaca.
5: Pozdrav u Čajkovce, ova klupa vas je malo...
6: Razdrmala. Da, glasovi dala za Bruno, Sindir i za Dženko.
5: Bruno?
6: A i što je tvoja pjesma jako lijepa?
5: Ova, kad je mnogo žena sreo, što je...
6: Pa ja mogu misliti, pa što vi mislite koliko on sreo žena?
5: E, pa to vam ja
6: stvarno... Ima preko 70 godina.
5: Ne
6: ko bi to nabrojio?
5: Ne
6: pa ne zna ni on. Ma ne zna ni on.
5: Pa nisam znao da ima oko 70, ja sam mislio da ima 40, ima. 45 sam mislio da ima.
6: Pa tako se čini.
5: A, da.
6: Tako izgleda.
5: Aj, pa godine su da
6: se... I lijepo, i pjeva kao da mu... E, tako je, ali pjeva kao da mu je 40,
5: eto. A, dobro, dakle, sreo je mnogo žena u svakom slučaju, bez obzira na broj godina. A evo, tako ovaj je, njegov prijatelj iz satnice se hvali da je on skupa s njim sreo.
6: Jel da? Pa ja mislim da... Da ste i vi sreli, žena. Pa mislim, sreli, no.
5: Pa sreo sam ja, Bože, koliko... Ma joj, koliko sam ja sreo, žena.
6: Pa da, i ja sam isto.
5: A i vi isto, jel?
6: Pa da. Eto, lijepi vam pozdrav iz Čajkova, se ugodan dan.
5: A dobro, hvala vam lijepo, a i ove što sam sreo, Bože moj, eto što ću. A 813249822271, halo, dobar dan.
7: Dobar dan, Mario. Pozdrav iz Gupčeve.
5: Iz Gupčeve ulice?
7: Tri puta po tri glasa za Brunu i pozdrav svima što glasaju za njega.
5: Evo, glasačima od Brune sve najbolje želimo. Nek se drže hlada. 813249822271. Ima li još koga pri telefonu? Ima. Halo, dobar dan. Halo.
8: Dobar Mario. Pozdrav iz Sunčanih Gašinaca.
5: Evo nama Sunčanih Gašinaca.
8: Evo, i dan je ide idealan danas.
5: Da, tako je to.
8: Evo ovako, Mario, pozdravila bi Kristinu i Vedrana Kulaka i zaželim sretan tamo dolazak u Njemačku, otišli su da sretno dođu. Pošli su nazad i eto, pozdravila bi moj komšiluk. Pozdravila bi Bakabaricu, Čika Brđu, legende naše. A glasove bi dala, jel ima Dženka?
5: Ima, jedna je prvo.
8: Dženka i Bruno.
5: I Bruno.
8: I ovaj Polić.
5: I Branku Poliću glasovi.
8: Eto Mario, budi mi pozdravljen, Bog, čao.
5: Evo, budite pozdravljeni i vi, lijepi pozdrav u sunčane Gašince. Novi poziv, halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
5: Dobar dan vama.
9: Drugi pritis Šemeljaca.
5: Evo drugog
9: tri puta po tri glasa za Sinđir i pozdrav dečkima u Županju, Bog, Bog.
5: Lijepi pozdrav vama u Šemeljce, pozdrav njima u Županju, pet puta po tri glasa vraćati se Slavonija, Zlatni dvori, pa onda glasovi za Bruno Bunjevca, pjesmi, a u Zoru bilježimo glasove. 813249822271, glasovi za Ana Mariju od Noela, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od društva Spilane i Dade, pa glasovi za Branka Polića, za dvije majke, a Branka Polića ćemo poslušati sada. Na mjestu je broj 5.
1: Tamburešnicin broj 5.

0: Bruno Bunjevac, a u Zoru, mjesto broj 4, Tamburašnice. Ima li koga još pri telefonu? Ima, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Dobar dan još jednom u Kopanicu. Da čujemo.
1: Lijep, još jednom pozdrav vama i studiju i reži. Evo, za gospodina Branka bi opet polica za pjesmu Dvije majke i za Ana Mariju, ako može. Zonka, i eto, ako može za Darija isto Udovičića.
0: I Dariju Udovičiću.
1: I Brunu Metiteica.
0: Evo i Bruni, ja uzom.
1: Da, i pozdravio bi gospodina Gozdanovića Licitera i gospodina Peru i eto, gospodina Matasovića. I pozdrav gospodinu Marku, eto, u Budrovci i njegovoj gospođi Kati i zvonarici gospođi Kati, pozdrav. I eto, u Kešince gospodina Matu bi pozdravio.
0: Matu,
1: da.
0: Dobro, Mati.
1: Svima lijepi pozdrav. I Čika Brži i Batabarima svima. Da.
0: Nikoga nismo zaboravili.
1: Nikoga, ja mislim, nisam.
0: Evo, lijepi pozdrav onda u Kopanicu i čujemo se utara.
1: Eto, lijepi pozdrav i vama.
0: 813249822271. Ovo je Tamburašnica Radio Đakova. Halo, dobar dan, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Možete puta po tri za podrumske bečare.
0: Može, upisao sam.
2: Hvala lijepo,
0: hvala lijepo i vama, do slušanja. 813249822271. Glasove dajem za Bruno Bunjevca, lijepi pozdrav. Dženke, glasovi, lijepi pozdrav. Pa onda nam se javio Ivica iz Kopanice. Pozdrav svim ljudima dobre volje od Ivice iz Kopanice. Glasovi za Darija, Slađu, Branka, posebni pozdrav Čika Marku Brđi, njegovom sinu, baki, bari, mari, Marku, Slavenu i Boži i njegovoj mami, Periliciteru i Marinku Gozdanoviću. Treba izdržati ovu vrućinu, kaže Ivica. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Evo Dariju, dajem glasove.
0: Za Darija bilježimo glasove.
3: Hvala.
0: Dom će uvijek zvati. Hvala lijepo vama. Dobar dan, lijepi pozdrav. Studiju režije glasove za Zlate dvore. Pjesmu vraćam ti se, Slavonija. Samo tako, dečki, pjesma je super. Podrumskim bečarima glasovi. Halo, dobar dan. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
4: E, ovdje je vi, gospod Mario. Lijepi pozdrav sa Sunčanog Vira.
0: Lijepi pozdrav vama na Sunčani Vir, šaljem.
4: Hvala vam. Evo, mi bi glasali za Brunu, za podrumske bečare, za Dženku i za Štefa.
0: I Štefa.
4: E, i lijepi pozdrav našoj Zdenki u Piškorice koja danas slavi rođendan. Sutra slavi Mara rođendan, no njoj čestitamo sve najbolje i godišnjicu braka također. A mome mužu 80. rođendan isto čestitamo i želimo mu sve najbolje, da nam bude živ i zdrav. Evo od nas 10 veliki pozdravi.
0: Evo, sretan mu rođendan, lijepo ga proslavite.
4: Hvala, hvala, hvala gospod Mario, svako dobro vam želimo svima.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdravi vama na Vir. Na mjesto broj 3 ovoga tjedna, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonijo.

0: Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvori, mjesto broj 3, Tamburašnice, glasovi njima, pa glasovi podrumski bečarima i Bunjevcu, Bruni Bunjevcu, glasovi 3x3 glasa za pjesmu A u zoru. Mi ćemo sada već pomalo krenuti na mjesto broj 2 Tamburašnice. Jedno mjesto broj 2 čekaju nas podrumski bečari i volile su mene.
1: Tamburašnici broj 2.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098 522 816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.
3: Čuli smo dakle i mjesto broj 2, Tamurašnice, čuli smo podrumske bečare i Volio sam, a volile su mene. A mi smo već lagano stigli pred sam kraj današnje Tamurašnice, zanatske tamuraške radionice, tamuraške top liste Radio Đakova. Ostala nam je čuti još Ana Mariju, Ana Mariju Žonka i pjesmu Slavonka sam vesela, aktualno mjesto broj 1. Hvala vam lijepo za sve vaše pozive, hvala lijepo za sve SMS poruke, upisano je sve. Čujemo se ponovo idućega utorka u Tamurašnici u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada lijep vam pozdrav uz dakle mjesto broj 1.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
0: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
4: sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Milanović šalje zahtjev za izvanredno saborsko zasjedanje zbog otpada u Lici. Osumnjičenima za podmetanje požara u Zadarskoj županiji jednomjesečni pritvor. Dinamo na Maksimiru igra play-off Lige prvaka protiv Vikinga. Hrvatski gimnastičari spremni za Euro.
5: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Osumnjičeni za izazivanje požara na zadarskom području ostaju mjesec dana u istražnom zatvoru u Zadru. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, no riječ je o početnoj pravnoj kvalifikaciji koja tijekom postupka može biti promijenjena, pa i u kazneno djelo terorizma. Riječ je o trojici hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnjoj Poljakinji. To je komentirao predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac. Kaže da su palili po većinski hrvatski i većinski srpskim selima, te da osuđuje taj čin.
7: To što su bili alkoholizirani u ovim okolnostima, neka sud odlučuje kako će to tretirati. Što se nas tiče, učinili su veliku štetu svojem zavičaju, narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima. Ali neka istražni organi urade ono što je potrebno, da mi ne preskačemo i ne uskačemo u ono što nije naš posao i naša dužnost.
5: Media servis. Vijesti.
6: Jučer u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije istog. Nakon neuspjele sjednice iz ureda predsjednika Republike potvrđeno je kako će predsjednik Milanović danas na temelju odredbe članka 79 stavka 2 Ustava Republike Hrvatske poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora.
5: Media servis. Vijesti.
6: A kako donose mediji, policija jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije. Prema informacijama, još nije poznato na što se točno istraga odnosi i kakvi su dokumenti izuzeti. Ovo se događa nekoliko dana nakon što su istražitelji ušli i u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspre, gdje su također izuzeli dokumentaciju.
5: Media servis. Vijesti.
6: Ruska prijestolnica sve češća meta ukrajinskih dronova, za to vrijeme američki predsjednik nastavlja sa svojom agresivnom retorikom prema saveznicima iz Omana.
8: Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet je bilo skladište internet trgovaca, za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen i u moskovskim zračnim lukama. Rusija je uzvratila jutrašnjim napadom na regiju Harkiv, kako je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Na X-u pogođeno je stambeno naselje, a poginulo je najmanje 10 civila. Svakako ćemo odgovoriti na ovaj ruski napad, poručuje Zelenski, pa pozvao partnere da provode sankcije u potpunosti.
9: Određene komponente ključne za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života.
8: Dodajmo kako su iz Rusije poslali upozorenje Ujedinjenom kraljevstvu nakon izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije. Londonske akcije neizbježno će imati posljedice za koje će morati odgovarati, objavilo je rusko veleposlanstvo u Ujedinjenom kraljevstvu. Na drugom svjetskom žarištu, onom na Bliskom istoku, situacija je više manje nepromijenjena. Nakon što su Oman i Iran objavili da su blizu dogovora oko rute kroz Hormuz, američki predsjednik Donald Trump krenuo je sa svojom metodom zastrašivanja, ovaj put Omana, koje kaže mogu bombardirati bez problema.
9: Nisu se ponašali kako treba. Mogli bismo ih lako riješiti, kao što rješavamo i ostale. Kontroliramo Hormuz sa blokadom. Potpuno kontroliramo. Mogli bi proglasiti i svoj teritorij.
8: Izjavio je to Trump nakon što je jučer istekao 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju, nakon kojeg bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, no naznaka o tome nema. Za Media Servis, Jura Koprek.
2: Media Servis. Vijesti.
6: Književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške bolesti. Na njezinoj službenoj Facebook stranici objavljena je jutros rečenica: Vedrana je otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan radila je između ostalog na radiju te pisala za novine i časopise. Široj javnosti najpoznatija je kao spisateljica. U svojim djelima pisala je o položaju žena, braku, ljubavi, društvenim temama, svojim karakterističnim stilom punim ironije i crnog humora.
2: Sport.
9: Nogometaši Dinama spremni su za play-off Lige prvaka. Modri love novi nastup u ligaškom dijelu natjecanja, a pred njima je dvomeč sa norveškim Vikingom. Riječ je o prvaku Norveške, te će sigurno biti bitno doma odraditi dobar meč kako bi na gostovanje išli s pozitivnim rezultatom. Trener Mario Kovačević:
4: prije svega su momčadom u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. Vjerujem, stvarno vjerujem u svoju momčad da ćemo odigrati najbolju utakmicu, moramo najbolje do sada smo igrali tako dobro protivnika da uđemo, ali želja nam je svima da uđemo u Ligu prvaka.
9: Igrač Luka Stojković:
10: znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo sutra dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
9: Prednost Norvežana je što su u sredini sezone koja kreće ranije. Ipak, Kovačević tvrdi, i Dinamo je dobro ušao u prvenstvo, a zadržao je i svježinu.
4: Viking je stvarno dobra ekipa, cijenimo je, ali ima i neke normalne slabosti kod sve ekipa, mi ćemo to pokušati iskoristiti.
9: Početak utakmice u 21 sat na Maksimiru, dok se uzvrat igra 26. kolovoza u Norveškoj. Polovica europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu protekla je dominacijom ruske reprezentacije, a slijedi nam muški dio. Hrvatska će tu imati što pokazati, jer naše će boje braniti jedan od najboljih gimnastičara svijeta, Ilija Kovtun, u više boju. Osvajač olimpijskog odličja Tin Srbić na preći, sve bolji Aurel Benović koji će se boriti na preskoku, te veteran Filip Pude uz Mateja Žugeca i Marka Jovičića. Već u srijedu Kovtun traži prvu medalju.
11: Nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici. Ekipno je više boj, nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremao.
9: Gimnastičkim vijestima dodajemo da su hrvatske više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker službeno na popisu 26 više bojki koje su temeljem plasmana na europskom prvenstvu osigurale nastup na svjetskoj smotri u Rotterdamu, koja će se održati od 17. do 25. listopada. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
12: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
13: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi, svečanost obilježavanja 30 godina igara, te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Šibeniku su 32, Zadru je 30, Dubrovniku, Makarskoj, Splitu 29, Rijeci 28, Karlovcu, Sisku, Slavonskom Brodu 24, Bjelovaru, Osijeku, Gospiću i Zagrebu 23, a Krapini i Varaždinu 22 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje toplo. U prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, pod Velebitom i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stupnja.
14: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo i podnevne vijesti Medija Servisa. Idemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Bacit ćemo malo poglede i prema našem termometru, evo, provjeriti trenutnu vremensku situaciju u našem gradu. Kakva nam je situacija što se tiče same temperature? 27 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u našem gradu. Vlažnost 46%, trenutni tlak zraka 1014 hektopaskala. Temperatura bi nam trebala dodatno rasti u našem gradu, otprilike negdje do 29 ili 30 celzijevih stupnjeva i nakon toga, odnosno nakon ovog današnjeg dana, ponovno nam dolazi jedno veliko zatopljenje, 34 u srijedu, u četvrtak 39, petak 38, tako da evo opet ulazimo u jedan period izrazito visokih dnevnih temperatura. Mi ćemo, evo, naš novi glazbeni sat otvoriti, naravno, uz današnji hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Kakva nam je situacija na našim cestama, provjeravamo naravno uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija, ne samo na našim slavonskim cestama, nego čak i drugdje u Hrvatskoj, više manje sve pod kontrolom, sve više manje u redu. Evo, ima malo gužvi na cestama u blizini mora, naravno posebno u turističkim središtima. Sve drugo očekivano, logično, bez nekih osobitih upozorenja za vozače. Neka tako i ostane tijekom cijelog ovog tjedna. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: putujem bez putovanja.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Putujem bez putovanja, tako da eto, idemo i danas malo putovati. Kako je nam je i rekla ova prethodna pjesma, javi se kad stigneš, eto, tako smo evo malo odlučili danas krenuti putevima naših klubova koji nas predstavljaju u Europi. Eto, sljedeći tjedan, nogometaši Dinama zaputit će se prema Norveškoj, zaputit će se prema gradu Stavangeru. U tom gradu naravno igraće svoju europsku utakmicu protiv nogometnog kluba Viking. Prva utakmica igra se večeras na Maksimiru, uzvratna utakmica igraće se u Norveškoj za tjedan dana, pa evo idemo se malo upoznati s tim vrlo zanimljivim gradićem. Kako se navodi, Stavanger, grad fjordova, pomoraca i naftne industrije, mjesto gdje se susreću tradicija i moderna tehnologija. Ja gledao sam malo fotografije, vrlo zanimljivo sve to skupa izgleda u samom Stavangeru, pa eto idemo se malo detaljnije upoznati s gradom. On se nalazi uz obalu Sjevernog mora, četvrti najveći grad u Norveškoj. Mnogi ga smatraju jednim od najvažnijih norveških gospodarskih središta. Prije nego što je postao poznat, evo kao europska prijestolnica zapravo naftne industrije, Stavanger je godinama bio grad ribara, mornara i trgovaca. Prvi značajniji razvoj ovog grada započeo je u srednjem vijeku, tada je postao i važno crkveno središte i najpoznatiji zapravo možemo reći spomenik tog razdoblja je katedrala koja se nalazi u samom gradu, izgrađena još tamo početkom 12. stoljeća. Ona je zapravo danas najstarija sačuvana katedrala u cijeloj Norveškoj i jedan od najvažnijih povijesnih simbola ovog grada. Gamle Stavanger, odnosno Stari Stavanger, jedna je od najbolje očuvanih drevnih gradskih jezgri u Europi. U vrlo uskim ulicama nalazi se više od stotinu bijelih drvenih kuća koje datiraju iz 18. i 19. stoljeća. I evo kažu mnogi ljudi koji evo su bili u samom Stavangeru, kažu kao da je vrijeme stalo od prije nekoliko stoljeća kad prolazite kroz te ulice. Naravno, pretpostavljam da dobro znate, Sjeverno more, velika nalazišta nafte i plina. Upravo u tom nekom razdoblju kad se sve to i otkrilo, započelo jedno novo poglavlje u povijesti ovog grada. Grad je postao središte norveške naftne industrije i jedan od najvažnijih energetskih središta u cijeloj Europi. Brojne međunarodne tvrtke otvorile su svoje urede upravo u Stavangeru i grad doživio jedan vrlo snažan gospodarski razvoj. Između ostalog, grad je polazna točka za istraživanje nekih od najljepših norveških krajolika. Recimo, u blizini grada nalazi se Lisefjord, jedan od najpoznatijih norveških fjordova, okružen vrlo strmim liticama i impresivnim planinskim vrhovima. Naravno, spominjali smo i vrlo bogatu pomorsku tradiciju. Luka Stavanger bila je stoljećima središte trgovine i ribarstva, a more je zapravo oblikovalo život grada kao i okolni krajolik. Danas vrlo moderna marina, brodovi i trajekti podsjećaju naravno na tu dugu povezanost grada i mora. Tako da eto, unatoč svom velikom gospodarskom značaju, kažu mnogi Norvežani, Stavanger nikad nije izgubio svoj osjećaj bliskosti s prirodom. More, zelene površine i okolna brda nalaze se zapravo samo nekoliko minuta hoda od gradskog središta. Mnogi stanovnici, naravno svakodnevno svoje slobodno vrijeme, koriste za vožnju biciklom, planinarenje ili jednostavno mirni boravak uz obalu. Tako da eto, bit će sigurno jedan lijep izlet svim navijačima koji će se eto zaputiti sljedećeg tjedna u Norvešku. Nije baš, možemo reći, blizu, ali eto, za one malo dubljeg džepa ili za one koji su se malo dulje vremena pripremali za ovakve okolnosti, sigurno da će biti vrlo lijepo u Norveškoj. Eto, vidjet ćemo kako će to izgledati na onom nogometnom planu, ali evo, ako je suditi po ovim fotografijama koje se mogu pronaći na internetu, bit će to vrlo, vrlo lijepo putovanje i stvarno ima se što za vidjeti u ovom prekrasnom norveškom gradiću. Mi zaključujemo današnje putovanje uz jednu lijepu pjesmu.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu, 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
7: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
6: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, prozu moja dika proći će.
8: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Još jedno noćno osvježenje Đakovštini donijelo je dodatnih 5 litara kiše, pa je do sad u kolovozu izmjereno ukupno 16,5 litara. Meteorolozi već od sutra najavljuju povratak temperatura koja će se kretati iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Prema podacima Bartola Bačića, koji već 55 godina bilježi meteo prilike u Đakovu, ovogodišnji srpanj imao je 28 sunčanih dana, što se nije do sad nikad dogodilo. Dosadašnje padaline u kolovozu nedostatne su za poljoprivredne kulture na kojima su sve vidljivije posljedice dugotrajne suše, ističe to Tomislav Brlošić, poljoprivrednik iz Piškorevaca.
2: Pa jako mali utjecaj po pitanju tih oborina, da smo dobili negdje između 35 i 50 litara, onda bi to značajno pomoglo pri obradi tla i pripremi za sjetvu uljane repice. A što se tiče kukuruza, suncokreta i ostalih kultura, trenutno su kulture u jako lošem stanju, pogotovo kukuruz, suncokreti nisu toliko, čak su kulture koje više vole sušni period, iako je i ovo malo prevelika suša i za njih bila. Definitivno za proljetne kulture je kasno, čak sam i u razgovoru danas sa jednim poljoprivrednikom rekao da, poljoprivrednik je rekao da mu je djetelina nestala potpuno, pogotovo od posljedice suše, da je samo ove godine imao jednu košnju djeteline. Te rad intenzivne suše uopće usjev nije mogao napredovati, tako da je mora napraviti potez presijati u drugu kulturu. Sve imamo ono bitno koliko je palo, koliko bi nam trebalo pasti. Mislim, ovo će jedino malo pomoć pri obradi tla, ali ne može pomoć ni zato jer previše je suha zemlja da bi se sada sa strojima moglo ući nešto raditi, bilo šta.
1: Općina Viškovci pozvala je oštećenike na čijoj je imovini tijekom proteklih mjeseci ove godine nastala šteta uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura, da prijave nastalu štetu. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra. Đakovačke osnovne škole u novu školsku godinu ulaze s nešto više prvašića u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom polju. Đakovački katedralni mješoviti zbor nakon ljetne stanke svoju novu radnu godinu započinje izletom u Sarajevo od 21. do 23. kolovoza. Osim razgleda i upoznavanja sa znamenitostima Sarajeva, članovi zbora će u nedjelju 23. kolovoza u 10.30 pjevati na nedjeljnoj misi u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova. Danas se na području Đakovštine provode pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja oduzimanja prednosti, prolaska vozilo-vozilu, vozilo-pješaku te prekršajima pješaka.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, možemo očekivati oblačno vrijeme, ali uz sunčana razdoblja, sredinom dana bit će i podosta toplo. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: za radost.
4: Plava za sigurnost.
5: Stavi malo boje, malo crvene.
3: Narančasta za postojanost.
6: Ljubičasta za kreativnost.
3: Zelena za nadu.
7: Crna za odanost.
3: Bijela za čistoću.
6: Crvena za ljubav.
3: Obojite dan bojama.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na gradskom groblju u Đakovu jutros u 10 sati bio pogreb Kate Karačonji, koja je preminula u 91. godini života. U 97. godini života preminula je Marija Šušak, njen pogreb bio je jutros na prigradskom groblju u Širokom polju s početkom u 11 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleće lopatice s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova Optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova Optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
7: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Jesinski, bravo. Svaka čast.
1: Sportske minute.
2: Dragi naši slušatelji, slijede nam sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu i tenisu. Naši hrvatski nogometni klubovi imaju izrazito važan tjedan u europskim natjecanjima, dakle u Ligi prvaka i konferencijskoj ligi. Evo, do samog play-offa uspjeli smo doći sa tri kluba, dakle jedino Varaždin nije uspio doći do play-off runde. Varaždin se od Europe oprostio u drugom pretkolu dvobojem protiv češkog Jabloneca. Program započinje večeras s utakmicama play-offa nogometne Lige prvaka, gdje će nas predstavljati naš prvak Dinamo, koji dočekuje momčad Vikinga. Dinamo je dobio, onako možemo reći, jedan solidan ždrijeb, ali definitivno ždrijeb je mogao biti i lakši, mogao je biti definitivno i puno teži, tako da eto možemo reći onako otprilike nekako srednji ždrijeb za Dinamo. Viking je jedna definitivno dosta nezgodna momčad, samim time što su bili prvaci Norveške ispred Bode Glimta nešto govori, ali evo u svakom slučaju nakon igranja na umjetnoj travi, kako većinom Viking igra u Norveškoj, gotovo na svim stadionima, sigurno bi im to trebala biti određena promjena večeras na Maksimiru. Vremenski uvjeti koji su sigurno puno topliji, možemo reći, nego u samoj Norveškoj. Eto, vidjet ćemo otprilike gdje Dinamo stoji u odnosu na Viking, a poslušajmo kako su utakmicu najavili trener Kovačević i igrač Luka Stojković.
3: Evo, ja bih prvo samo htio čestitati najboljim navijačima 40. rođendani. Normalno da je naša čestitka bude sutrašnja pobjeda, ja se nadam. Daćemo sve od sebe.
4: Znamo kako nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo sutra dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
3: Prije svega su momčad u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. Vjerujem u svoj momčad da ćemo odigrati najbolju utakmicu, moramo najbolje do sada smo igrali tako dobro protivnika da uđemo, ali želja nam je svima da uđemo u Ligu prvaka.
4: Stvarno jedno, znamo šta je Liga prvaka za svakog igrača, najveće natjecanje klupsko, tako da mislim da nema većeg motiva od toga i stvarno bi volio najviše. Naravno da je to velika stvar da ljudi te spominju u kontekstu, jer stvarno znamo kakve su legende nosile broj 10 u Dinamu, ali to stvarno nije do mene, to je odluka trenera i to je odluka kluba, tako da do mene ništa nije. Naravno da bi volio, ali vidit ćemo.
3: Viking je stvarno dobra ekipa, cijenimo je, ali imaju neke normalne slabosti kod sve ekipe, mi ćemo to pokušati iskoristiti.
2: Utakmica se igra večeras od 21 sat na Maksimiru u Zagrebu. Prijenos je na Areni Sporta kao i sve druge utakmice play-offa nogometne Lige prvaka. S obzirom da play-off zapravo Lige prvaka se već smatra službenim dijelom natjecanja, a eto nositelj prava za tu ligašku fazu uključujući play-off je Arena Sport. Uzvratna utakmica igra se sljedeće srijede u Norveškoj. Što se tiče Rijeke i Hajduka, oni na teren izlaze u četvrtak. 24 utakmice konferencijske lige igraju se u četvrtak. Eto, imamo dva naša predstavnika. Rijeka će prva na teren u Danskoj protiv Midtjyllanda, dakle na MCH areni u Herningu. Jedan vrlo snažan protivnik za Rijeku na tom posljednjem koraku prije ligaške faze. Vidjeli smo prošle godine kad je Midtjylland relativno lagano i bez većih problema pobijedio Dinamo, da je riječ o jednoj izrazito ozbiljnoj ekipi i da zapravo samu Rijeku očekuje jako, jako težak zadatak. Hajduk svoj dvoboj u četvrtak igra protiv poljskog Rakova na Poljudu. Taj dvoboj kreće od 21 sat. Utakmica Rijeke bit će dostupna na Max Sportu, a Hajdukova utakmica na Hajdukovoj televiziji. Puno sreće želimo svim našim klubovima i evo, nadamo se da će svi se plasirati u ligašku fazu. Dinamo će sigurno igrati ligašku fazu, samo je upitno hoće li to biti Liga prvaka ili Europska liga. Dakle, Hajduk i Rijeka nemaju više pravo na krivi korak. Hajduk je to iskoristio ispadanjem od Pafosa, Rijeka ga nije niti imala, tako da eto i Hajduk i Rijeka moraju proći dalje ako žele igrati u ligaškoj fazi. Što se tiče naše teniske reprezentacije, naš izbornik Ivan Dodig prijavio je sastav za predstojeći susret protiv Njemačke koji nas očekuje u drugom kolu kvalifikacija za onaj odlazak na završni turnir. Turnir će se igrati, odnosno susret će se igrati u njemačkom Haleu, a naši igrači bit će Marin Čilić i Dino Prižmić. Vodeći hrvatski igrači u parovima su naravno Mate Pavić i Nikola Mektić.
1: Naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Pet igrač još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao pet igrač. Imamo i Bodu Ćorća koji se polako vraća nakon duge i teške ozljede. Nadam se da će on biti s nama u ekipi kao podrška, kao možda igrač. Vidjet ćemo kako se stvari razvijaju, još imamo vremena za tu odluku. Evo ga, uskoro nas čeka veliki meč protiv Njemačke i nadamo se da ćemo imati uspješan meč i da ćemo imati dosta navijača u Njemačku.
2: Treba napomenuti kako će se meč igrati na tvrdoj podlozi u Heristo Areni koja će za ovu priliku imati kapacitet od gotovo 12.000 gledatelja. Što se tiče Njemačke, naravno Aleksandar Zverev kao jedan od najboljih tenisača svijeta je prvi njemački igrač. Uz njega će nastupiti Janik Hanfman, Kevin Kravic i Tim Puc. Puno sreće naravno želimo i našoj teniskoj reprezentaciji koja će nas evo u rujnu predstavljati protiv Njemačke. A mi ćemo nakon sportskih minuta nastaviti dalje sa glazbenim dijelom programa.
5: Sportske minute. Imagine, see which...

0: 14 je sati.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U četvrtak je provedeno uzorkovanje vode na području Ličko-senjske županije, pri čemu su uzeta 22 uzorka vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje i jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. U svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva nisu utvrđene, odnosno bile su ispod dozvoljene granice. Samo jedan od uzoraka ocijenjen je kao nesukladan i to zbog povišenih koncentracija olova, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. S kaznenim djelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o svemu je kazao.
2: U članku 97 stavak 1.7 postoji pa se govori o požaru, o uručenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motiva za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima?
0: Na tragu terorizma bio i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
0: Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti je opet bilo skladište internet trgovca koje je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen u moskovskim zračnim lukama. Rusija je uzvratila jutrošnjim napadom na regiju Harkiv. Kako je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pogođeno je stambeno naselje, a poginulo je najmanje 10 civila. Zelenski traži provođenje međunarodnih sankcija.
4: Određene komponente ključne za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 32, Rijeka 31, Zagreb 26, Osijek 25. Vrijeme promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje toplo, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne poslije stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Svaki dan ima 24 sata.
6: Svaki sat 60 minuta.
5: Svaka minuta 60 sekundi.
6: Uz vas smo 1440 minuta
5: ili 86400 sekundi svakoga dana.
6: Računajte na nas. Yeah. Vaš Radio Đakovo.
7: Bile su nam ovo vijesti Medija servisa, krećemo lagano u novi glazbeni sat, uskoro i naša emisija o zdravlju, Put do zdravlja.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Put do zdravlja. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u našoj današnjoj emisiji, ovo je hrana koju je opasno podgrijavati. Podgrijavanje ostataka hrane, možemo reći, dio je svakodnevice, no naravno ne ponašaju se sve namirnice jednako nakon hlađenja i ponovnog zagrijavanja, pa ćemo evo malo proći o kojim jelima bi zapravo trebali obratiti, možemo reći, posebnu pozornost i koja jela zapravo nikako ne bi trebali podgrijavati. Stvarna opasnost najčešće nije u samom podgrijavanju, već zapravo u načinu na koji je hrana bila ohlađena, pohranjena i ponovno zagrijana. Određene namirnice jednostavno su sklonije razvoju bakterija ili stvaranju štetnih spojeva ako se njima ne rukuje pravilno, zbog čega stručnjaci zapravo za sigurnost hrane upozoravaju i zapravo možemo reći pozivaju na dodatni oprez. Prva namirnica je recimo riža. Riža je jedna od najčešće podgrijavanih namirnica, ali jedna i od najrizičnijih ako se nepravilno skladišti. Sirova riža može sadržavati spore bakterije Bacillus cereus koje preživljavaju zapravo kuhanje. Ako kuhana riža predugo stoji na sobnoj temperaturi, te spore se mogu razmnožiti, a samim time i proizvesti toksine koje ponovno zagrijavanje jednostavno ne može uništiti. Sljedeće jelo je kuhani krompir. Kuhani krompir, osobito onaj zamotan u aluminijsku foliju, može stvoriti vrlo pogodno okruženje za razvoj opasnih bakterija ako predugo stoji izvan hladnjaka. Nepravilno čuvanje povećava rizik od botulizma, a podgrijavanje ne mora u potpunosti ukloniti tu opasnost. Pileće meso je sljedeće, dakle piletina je sigurna za podgrijavanje, naravno važno za naglasiti, ako se pravilno čuva i ravnomjerno zagrijava, ali u praksi se često pogrešno rukuje piletinom. Nedovoljno hlađenje ili neravnomjerno zagrijavanje omogućuje preživljavanje bakterija poput salmonele, što recimo piletinu čini jednim od češćih uzroka zapravo trovanjem hranom. Jaja su sljedeće jelo na listi. Jela od jaja, osobito recimo kajgana ili nekakvi omleti, mogu postati izrazito nesigurni ako prije samog hlađenja predugo stoje na sobnoj temperaturi. Naravno, pretpostavljam da svi dobro znate da su jaja vrlo kvarljiva i da zapravo zahtijevaju stalno čuvanje na hladnom, te zapravo temeljito podgrijavanje kako bi se spriječio rast bakterija. Gljive su sljedeće jelo. Gljive sadrže bjelančevine koje se nakon kuhanja vrlo brzo razgrađuju. Ako se ne rasklade odmah, podgrijavanje može prouzrokovati i određene probavne smetnje, u rijetkim slučajevima i trovanje hranom zbog razvoja bakterija. Nakon glazbenog predaha nastavljamo s našom današnjom emisijom i nastavljamo evo uz ovu zanimljivu temu.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo, dragi naši slušatelji, nastavljamo dalje s današnjom emisijom i nastavljamo s prvom temom zapravo današnje emisije, hrana koju je opasno podgrijavati. Već smo rekli, podgrijavanje je nešto vrlo normalno, vrlo svakodnevno, dakle podgrijavanje, ne znam, jučerašnjeg ručka ili evo možda ručka za večeru. Već smo napomenuli u prvom dijelu emisije, ne ponašaju se sve namirnice jednako nakon nahlađenja i ponovnog zagrijavanja, tako da eto, obratili smo pozornost na neka jela koja zapravo nije baš pretjerano pametno zagrijavati. Nastavljamo dalje, nastavljamo uz špinat i lisnato povrće. Lisnato povrće, naime, sadrži nitrate koji se pri nepravilnom skladištenju i ponovnom zagrijavanju mogu pretvoriti u vrlo štetne nitrate. Iako je rizik nizak za zdrave odrasle osobe, ponavljano podgrijavanje povećava zabrinutost, osobito recimo ako će to konzumirati djeca. Riba također nije nešto preporučljivo za podgrijavanje. Riba se naime kvari puno brže od većine zapravo mesa i mesnih proizvoda. Ako nije pravilno pohranjena, podgrijavanje može pojačati djelovanje bakterijskih toksina koje toplina jednostavno ne može uvijek neutralizirati. Sljedeće jelo je tjestenina. Tjestenina također može sadržavati iste bakterije kao i recimo riža koju smo spominjali u prvom dijelu emisije ako predugo stoji izvan hladnjaka. Umaci na bazi vrhnja dodatno naravno povećavaju taj rizik, zbog čega su ostaci tjestenine zapravo vrlo čest uzrok slučajeva trovanja hranom. Zatim umaci i zaprške. Gusti umaci zagrijavaju se neravnomjerno, što može stvoriti hladne dijelove u kojima onda bakterije preživljavaju. Nepravilno hlađenje i ponovno zagrijavanje umake čine vrlo rizičnima ako se ne zagriju ravnomjerno i do kraja. I posljednja namirnica koju ćemo govoriti, ostaci hrane s bifea. Hrana koja je dulje vrijeme stajala na sobnoj temperaturi prije hlađenja naravno spada među najopasnije za samo podgrijavanje, jer jednom kada bakterije proizvedu toksine, toplina ih jednostavno više ne mora učiniti sigurnima za konzumaciju. Dakle, podrazumijeva se da ćete povremeno podgrijavati hranu, naravno puno ju je bolje podgrijati i pojesti nego baciti, ali evo, na neke namirnice i neke stvari definitivno treba obratiti pažnju. Nastavljamo dalje uz, evo, jedan glazbeni predah prije finalnog dijela naše današnje emisije.
3: Pod netom su nedjelje opet podnošljive, imaju razlog i svrhu, nisu jalove, niti sablažnjive, veselim se štampi i kruhu. Cilj je do nedavno bio mirno progurati dan, onda je njen topli

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u finalnom dijelu današnje emisije Put do zdravlja govorit ćemo malo o magneziju. Kod kojih tegoba nam magnezij pomaže i u kojim namirnicama možemo pronaći magnezij. Magnezij je jedan od onih tihih, ali zapravo ključnih minerala bez kojih naše tijelo jednostavno ne može funkcionirati kako treba, a mi ćemo evo malo proći kroz određene stvari vezane uz magnezij. Magnezij zapravo sudjeluje, slobodno možemo reći, u stotinama biokemijskih procesa, od rada naših mišića i živčanog sustava, pa sve do recimo stabilizacije razine šećera u krvi, zdravlja našeg srca i čvrstoće naših kostiju, utječe čak i na razinu energije, a evo, vrlo ga lako zapravo možemo dobiti kroz raznovrsnu prehranu, a ponekad nam liječnik može preporučiti i dodatke prehrani, naravno ako primijeti da jednostavno imamo nedostatak magnezija. Koliko magnezija nam je zapravo potrebno? Odraslim ženama potrebno je oko 310 mg magnezija dnevno, odnosno 320 mg nakon 30. godine. Trudnicama je potrebno dodatnih 40 mg, muškarcima mlađima od 31. godine treba 400 mg, a onima starijima 420 mg. Kod djece ta doza može varirati, pa bi bilo zapravo najbolje posavjetovati se sa pedijatrom. Dugoročno niske razine magnezija mogu povećati rizik od brojnih zdravstvenih problema, recimo dijabetes tipa 2, visok krvni tlak, razne migrene, tako da eto može se kroz razne načine zapravo primijetiti da vam nedostaje magnezij. Starije osobe, ljudi koji su prekomjerno konzumirali alkohol, te oni s dijabetesom tipa 2 ili probavnim tegobama, podložniji su nedostatku jer ga tijelo ili prebrzo izlučuje ili ga jednostavno ne apsorbira dovoljno. Naravno, također važna napomena, ne bi bilo dobro unijeti preveliku količinu magnezija. Bubrezi ga zapravo, možemo reći, izbacuju iz hrane, ali evo bilo kakav prekomjeran unos može nam prouzrokovati mučninu, grčeve ili neke druge vrlo neugodne simptome. Tijelo koristi magnezij za stvaranje novih koštanih stanica. Istraživanja pokazuju da recimo ravnomjerna konzumacija magnezija može smanjiti rizik od osteoporoze, prijeloma i gubitka koštane mase. Žene koje imaju osteoporozu često imaju puno nižu razinu magnezija od onih zdravih ispitanica. Akutna upala je obrambena reakcija našeg tijela, ali kronična upala može pridonijeti razvoju bolesti poput recimo artritisa, dijabetesa ili nekih kardiovaskularnih bolesti, a magnezij nam može pomoći spriječiti da ti upalni procesi zapravo postanu trajni. Magnezij recimo možemo pronaći u orašastim plodovima. Jedna porcija badema ili indijskih orašića mogu nam donijeti lijepu količinu magnezija. Tu su i bučine koštice, orasi, suncokretove sjemenke, kikiriki i lan. Još neke namirnice koje su bogate magnezijem, recimo cjeloviti kruh, zob, smeđa ruža, zatim avokado, tu evo je i tamno lisnato povrće, recimo kuhani špinat ili blitva su jedan veliki izvor magnezija, također proizvodi od soje, recimo sojino mlijeko, grah i mahunarke, recimo samo pola šalice crnog graha donosi nam 60 mg magnezija, tako da je to definitivno jedan važan sastojak. Kako smo već rekli, bilo bi ga idealno zapravo koristiti onako ravnomjerno, dakle naravno da nam ga ne bude previše, ali naravno da nemamo niti nedostatak. Mi ćemo uz još jednu jako lijepu pjesmu zaključiti današnju emisiju.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
7: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak €3.69, teleća lopatica s kosti €5.79, a Coca-Cola 2 litre €2.19. Konzum, s vama kroz život.
8: Marketing Radio Đakova

0: 19 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Osumnjičeni su trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnja Poljakinja. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac oštro je osudio piromane, ali optužbe da Srbi sabotiraju Hrvatsku.
2: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
0: U Ministarstvu rada predstavljen je nacrt dopuna zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja. Time se pirotehničarima omogućuje pravo na starosnu mirovinu bez obzira na godine života uz najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega su 2 godine bile na poslovima razminiranja, resorni ministar Alen Ružić.
3: Želimo omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu i to obzirom na objektivne okolnosti kao mogućnost i kao mirovinsku sigurnost za posebno definiranu skupinu pirotehničara.
0: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina vratila se s Eura iz Bugarske Varne, gdje su se okitili zlatom. Treća je to mlada selekcija koja je ovog ljeta uzela naslov u vaterpolu, a kapetan Maro Sušić dodao je.
4: I kad je bilo najpotrebnije i najteže, pokazali smo taj kolektiv gdje je na kraju samo isplivalo to zlato. Smatram da je ova ekipa zasluženo to osvojila i da su ambiciozni momci, da imaju stvarno jednu perspektivu da budu jako jednog dana dobri igrači.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 33, Rijeka 31, Zagreb 27, Osijek 26. Vrijeme promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje toplo, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
6: Opet ti, nevolja, jedna čas sad oćeš.
5: Da pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
6: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
5: A što, šjor, Marino?
6: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
5: Ma jel, šjor? A od čega se vi to odmarate?
6: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
1: Radio Đakovo.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17.

0: Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Reci kak se zoveš ti.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Predsjednik Zoran Milanović podnio zahtjev za izvanredno zasjedanje Sabora.
0: Blic vijesti.
1: Kaos prije, tijekom i nakon odbora u Gospiću.
0: Blic vijesti.
1: Gospićani za medija servis o sjednici saborskog odbora ponovno su nas pokušali smjestiti u treći plan.
0: Blic vijesti.
1: Ministar Habijan najavio uvođenje ekocida kao kaznenog djela predviđene stroge zatvorske kazne.
0: Blic vijesti.
1: Osumnjičenima za požar u Omišu moglo bi se suditi za terorizam.
0: Blic vijesti.
1: Rođak bivšeg predsjednika Sirije osuđen na smrt.
0: Blic vijesti.
1: Trump nastavlja s prijetnjama Omanu.
0: Blic vijesti.
1: Nastavljaju se dugometni napadi Ukrajine i Rusije, Moskva zaprijetila Londonu.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo u lovu na Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, Kovačević, dobri su, ali imaju slabosti koje ćemo pokušati iskoristiti.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski tenisači pripremaju se za Davis Cup dvoboj protiv Njemačke.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: te.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. Još jedno noćno osvježenje Đakovštini je donijelo dodatnih 5 litara kiše, pa je do sad u kolovozu izmjereno ukupno 16,5 litara. No meteorolozi već od sutra najavljuju povratak temperatura koje će se kretati iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Prema podacima Bartola Bačića, koji već 55 godina bilježi meteo prilike u Đakovu, ovogodišnji srpanj imao je 28 sunčanih dana, što se do sad nikada nije dogodilo.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Dosadašnje padaline u kolovozu nedostatne su za poljoprivredne kulture, na kojima su sve vidljivije posljedice dugotrajne suše, ističe to Tomislav Brlošić, poljoprivrednik iz Piškorevaca.
2: Pa jako mali utjecaj po pitanju tih oborina, da smo dobili negdje između 35 i 50 litara, onda bi to značajno pomoglo pri obradi tla i pripremi za sjetvu uljane repice. A što se tiče kukuruza, suncokreta i ostalih kultura, trenutno su kulture u jako lošem stanju, pogotovo kukuruz, suncokreti nisu toliko, čak su kulture koje više vole sušni period, iako je ovo malo prevelika suša i za njih bila. Definitivno za proljetne kulture je kasno, čak sam i u razgovoru danas sa jednim poljoprivrednikom rekao da, poljoprivrednik je rekao da mu je djetelina nestala potpuno, pogotovo od posljedice suše, da je samo ove godine imao jednu košnju djeteline. Te radi intenzivne suše uopće usjev nije mogao napredovati, tako da je mora napraviti potez presijati u drugu kulturu. Sve imamo ono bitno koliko je palo, koliko bi nam trebalo pasti. Mislim, ovo će jedino malo pomoć pri obradi tla, ali ne može pomoć ni zato jer previše je suha zemlja da bi se sada sa strojima moglo ući nešto raditi, bilo šta.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Općina Viškovci pozvala je oštećenike na čijoj je imovini tijekom proteklih mjeseci ove godine nastala šteta uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura, da prijave nastalu štetu. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra. U propisanom obrascu potrebno je navesti ukupan iznos prve procjene štete, koji predstavlja okvirni iznos, dok će se konkretan i konačan iznos štete utvrđivati u daljnjem postupku. Prijave se podnose općini Viškovci neposrednom predajom u jedinstveni upravni odjel u uredovno vrijeme ili elektroničkom poštom na adresu opcina.viskovci1@gmail.com najkasnije do četvrtka 20. kolovoza do 14 sati. Doznajemo da je riječ o preliminarnom prikupljanju podataka o šteti od suše koji će se proslijediti Osječko-baranjskoj županiji, a nakon toga razmotrit će se odluka o eventualnom proglašenju elementarne nepogode.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Đakovačke osnovne škole u novu školsku godinu ulaze s nešto više prvašića u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Đakovački katedralni mješoviti zbor nakon ljetne stanke svoju novu radnu godinu započinje izletom u Sarajevo od 21. do 23. kolovoza. Osim razgleda i upoznavanja sa znamenitostima Sarajeva, članovi zbora će u nedjelju 23. kolovoza u 10 sati i 30 minuta pjevati na nedjeljnoj misi u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Program počinje u Đakovu u petak u 17 sati u Centru za kulturu otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića, sina druge žene Luke Botića, autora cističkih zidnih oslika u sakralnim i profanim građevinama diljem Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. U 17.30 bit će projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo, a svečano otvorenje 17. dana Luke Botića je u 19 sati u Rock klubu King, a tijekom prigodnog programa bit će predstavljena i nova izdanja knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. U subotu 22. kolovoza prigodni program održat će se na gradskom groblju u 11 sati. Program se nastavlja u Muzeju Brodskog Posavlja i u kući Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području naše županije zabilježene su 3 prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a 1 prometna nesreća na području Đakova.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Danas se na području Đakovštine provode pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja, oduzimanje prednosti, prolaska vozilo vozilu, vozilo pješaku, te općenito prekršaji pješaka.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sutra pretežno sunčano i vruće vrijeme, temperatura će nam biti viša nego što je bila današnja, jutarnja će nam se kretati negdje otprilike oko 18 celzijevih stupnjeva, maksimalno dnevna mogla bi se popeti do 34.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
3: Ljeto.
4: Vrijeme odmora, zabave.
5: More, plaža,
6: kupanje i tako.
7: Kakve sukice, pangice?
5: Ludilo.
8: Pa nema škole.
5: A ne, pa čim kažeš ljeto odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
3: Pa svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
5: Definitivno.
9: Ljeto, pa to je meni asocijacija. More, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
5: Ludilo!
0: Ljetni program Radio Đakova.

posvećena ova pesma. Zato je uspjela, ne znam.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako vam ikad zatvorite

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Commerce Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, €49, odojak, €3.69, teleća lopatica s kosti, €5.79, a Coca-Cola 2 litre, €2.19. Konzum, s vama kroz život.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi

0: 17 je sati. Jandroković sazvao izvanredno zasjedanje Sabora za četvrtak i petak nakon Milanovićeva zahtjeva. Građani Gospića tvrde da su još jednom stavljeni u drugi plan, stigni lazi kakvoće vode. Preminula književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan. Nogometaši Dinama u lovu na Ligu prvaka.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na zahtjev predsjednika Republike sazvana je hitna sjednica Hrvatskog sabora na kojoj će se raspravljati o ekološkoj katastrofi u Lici. Vijest dolazi nakon što je jučerašnji odbor za zaštitu okoliša i prirode prekinut, a građani Gospića nisu dobili odgovore na pitanja što je sa zdravljem i zbrinjavanjem 37 tisuća tona otpada koji je tamo ilegalno odložen. Detalje donosi Brankica Ledinski.
2: Predsjednik sabora Gordan Jandroković sazvao je hitnu sjednicu u četvrtak i petak. Odgovor je to na zahtjev za izvanredno zasjedanje parlamenta predsjednika Zorana Milanovića, u kojem je naveo da su državne institucije prvo napravile propust u sprječavanju dovoženja opasnog otpada, a onda i u sanaciji učinjene štete.
3: S obzirom na svojstva PFAS spojeva koji su već sada prisutni u podzemnim vodama, učinjena je trajna šteta za okoliš i zdravlje ljudi. Stoga je nužno po hitnom postupku zaustaviti širenje štete te sanirati postojeću.
2: Dnevni red sjednice koji je predsjednik zatražio i na koji se ne može utjecati, obuhvaća zaključak kojim se vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Sve dolazi nakon dugo očekivane sjednice u Gospiću koja je započela kaotično i prije službenog početka. Građani su zvižducima i transparentima dočekali predstavnike vladajuće većine na koje je i oporba upirala prstom. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović tada je u smeće bacio vještačenje USKOK-a objavljeno 6. kolovoza.
4: Predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na pitanje medija o optužnici kazao je da je nema, jer je istraga u tijeku, dok je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio uvođenje kaznenog djela osobito teške povrede zaštite okoliša, odnosno ekocida, a time i stroge kazne zatvora, od najmanje 10 do 40 godina. A onda je sjednica oko ekološke katastrofe u Lici završila i prije izglasavanja dnevnog reda. Naime, vladajuća većina odbila je prijedlog oporbe prema kojem predstavnici građanskih inicijativa imaju prednost pri izlaganju pitanja. Nakon povišenih tonova i burne reakcije, predsjednica odbora Dušica Radojčić iz redova Možemo zaključila ju je riječima. Građani i oproba potom su izašli. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš pojasnio je da je sve ličilo na političku farsu.
5: Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima, mi smo samo htjeli konkretne odgovore za naše zdravlje.
2: Pred medijima se redala i ujedinjena oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
6: Ušutkaj, protjeraj i baci narativ koji odgovara HDZ-u. Puno puta ispričana priča. Dakle, to je danas grubo, na jedan bezobrazan način, u 60 minuta ljudima oduzeto.
7: Kap koja je prelila čašu je to da vladajući nisu dopustili predstavnicima naroda, predstavnicima građana da sudjeluju na pravi način u ovoj raspravi. Tko nas bira? Upravo narod. Kome mi odgovaramo? Upravo narodu.
2: Za to vrijeme vladajući su nastavili neformalno raspravljati na sjednici, a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je da bi vreće otpada, ako javna nabava bude uspješna, trebale biti uklonjene u roku od 12 mjeseci.
8: Nabave za 2 faze otpada su u tijeku, nabava za zakopani otpad se priprema, ova će se lokacija sanirati pravodobno.
0: Dok se čeka izvanredna sjednica sabora, u jučerašnjem kaosu na sjednici odbora za okoliš razgovarali smo s građanima Gospića koji su još jednom stavljeni u drugi plan, a dan nakon sjednice objavljeni su i najnoviji nalazi ispravnosti vode u Lici.
9: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za Media Servis rekao je da je sjednica saborskog odbora trebala biti prilika da obični građani postave pitanja i da šira javnost vidi što se u Gospiću zbiva. Međutim, to se nije dogodilo.
10: Pokušali su nas ponovno smjestiti zapravo u treći plan, da tako kažem, da govorimo zadnji, da ne sudjelujemo u samoj raspravi, nego tek da imamo priliku nakon što se svi političari izredaju postaviti pokoje pitanje, možemo samo zamisliti s obzirom kako je to brzo teklo kad bi došlo vrijeme na građane.
9: Sjednicu je za Medija Servis komentirao i Josip Milinković, koji je u Gospiću odrastao i ondje još uvijek živi.
11: Čisti politički performans, predstava nacionalne i lokalne politike i to je ono baš birokratizam doveden do krajnjih granica.
9: Dodao je da poštuje pravila rada odbora, ali napomenuo da ona nisu uklesana u kamen te da se trebala dati prilika građanima da postave pitanja.
11: Svi ti ljudi koji su došli, znači oni su gosti, mi smo domaćini. To je čisto jedno moralno pitanje respekta, to je stvar opće kulture i nije tu niko zbog nekakvih bezveznih pitanja, stvar je zaista jako ozbiljna. Meni je to sve bilo, evo, bizarno.
9: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjed u Zagrebu, a zbog svega će se, objasnio je Bušić, obratiti Europskom parlamentu i komisiji.
10: Država nije na saznanje o kakvoj potencijalnoj opasnosti se, odnosno riziku radi, nije poduzela sve preventivne mjere, prekršila je cijeli niz EU direktiva i konvencija kao i domaćih zakonodavnih propisa kada građanima nije na vrijeme dostavila analize koje je imala još 2024. godine.
9: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate nalaza vode. Uzeta su 22 uzorka na Slavinama te jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. Objavljeno je da je jedan od uzoraka bio ocijen kao neispravan i to zbog povišenih koncentracija olova. Međutim, razlog za to nije onečišćenje, nego problemi s kućnom vodoopskrbnom mrežom. Na nalaze zavoda osvrnuo se saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
12: I nije to samo stvar Slavina, šta bi sad trebao PFAS, odnosno svi ti otrovi početi teći Slavina da se pokrene voda. Zemlja koja se natapa, ali i goveda i kroz to zapravo isto te otrovne kemikalije mogu ući u, dakle, organizam svih nas koji uzimamo i vodu i hranu.
9: Za Medija Servis, Božo Filip Marković.
1: Medija Servis, vijesti plus.
0: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Prema poznatim informacijama, osumnjičeni su upaljačem palili suhu travu uz cestu. Sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković.
13: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe.
0: S kaznenim djelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
14: U članku 97 stavak 1 točka 7 postoji pa se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motiva za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: Na tragu terorizma bio je i ministar obrane Ivan Anušić.
15: Kazne treba pooštriti maksimalno tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti raditi. Graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
0: Osumnjičeni su trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnja Poljakinja. To je oštro osudio predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac. Učinili su veliku štetu svom zavičaju, narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima, kazao je te dodao da unatoč tomu moraju prestati optužbe da Srbi podmeću požare i sabotiraju Hrvatsku.
16: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali je također piromanstvo.
0: Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban za Medija Servis potvrdio je da na teren radi sanacije izlaze timovi Hrvatskih šuma, a da će Hrvatske ceste očistiti prometnice. Ukupno 10 protupotresnih timova obići će stradale objekte, plan je odrediti preliminarne procjene troškova, sve u cilju da bi već u četvrtak na sjednici vlade došlo do odluke o pomoći stradalom području. Troje pacijenata stradalih u požaru koji se nalaze u Zagrebačkoj klinici za traumatologiju još uvijek su u životnoj opasnosti. Glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga za Medija Servis objasnila je u kakvom je stanju četvoro pacijenata koji se nalaze ondje.
17: Nema značajnih promjena u zdravstvenom stanju pacijenata stradalih u požaru na omiškom području. S obzirom na prirodu ozljeda naših pacijenata, njihovo liječenje u poravnom trenutku će jako tako dugo, te se značajne promjene ne očekuju na dnevnoj razini.
0: A požar je iza sebe ostavio veliku štetu, potpuno izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, kao i 7 privrednih i 3 ugostiteljska objekta. Djelomice su izgorjele još 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Šteta na poljoprivrednim površinama, uključujući maslinike, još nije procijenjena. U požaru je jedna osoba poginula, ozlijeđeno je 38 osoba, od kojih 10 teško, evakuirano je oko 2500 ljudi, a u gašenju požara sudjelovala su 253 vatrogasca s 83 vozila.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške bolesti. Na njezinoj službenoj Facebook stranici objavljena je jutros rečenica: Vedrana je otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan radila je na radiju te pisala za novine i časopise, a široj javnosti najpoznatija je kao spisateljica. U svojim djelima pisala je o položaju žena, braku i društvenim temama, karakterističnim stilom punim ironije i crnog humora.
1: Media servis Vijesti plus.
0: U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava predstavljen je nacrt dopuna Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja. Time se pirotehničarima omogućava pravo na starosnu mirovinu bez obzira na godine života uz najmanje 30 godina mirovinskog staža.
3: Dopunama zakona pirotehničarima i njima izjednačenim osobama, kao što su voditelji radilišta, omogućit će se pravo na starosnu mirovinu bez obzira na godine staža uz najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega su 2 godine bile na poslu razminiranja. Resorni ministar Alen Ružić:
18: želimo omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, i to obzirom na objektivne okolnosti kao mogućnost i kao mirovinsku sigurnost za posebno definiranu skupinu pirotehničara i njima izjednačenih osoba, i nikako ova dopuna zakona ne predstavlja opće proširenje kruga korisnika prava iz ovog zakona.
3: Dopune se odnose na 22 osobe, pojasnila je ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za mirovinski sustav Melita Čičak.
19: Radi se o 22 pirotehničara i s njima izjednačene osobe. To su voditelji radilišta koji neposredno obavljaju poslove rukovođenja radilišta i pomoćnih djelatnika koji također neposredno obavljaju poslove na razminiranju kod privatnih poslodavaca, trgovačkih društava i obrta, a koji su 2025. i 26. kojima je prestao radni odnos s obzirom da su završili poslovi na razminiranju.
3: Otkrila i koliko će to stajati državu.
19: Projekcija fiskalnih učinaka je u 27. 11.000, u 28. 12.600 eura.
3: Dopunu zakona vlada šalje u hitnu proceduru. Državni tajnik Marinko Lukenda:
20: kontinuirano pratimo sustav, mislim da će biti kako treba što se tiče 22 pirotehničara.
3: A ministar Ružić zaključio je:
18: imaju pravo na mirovinu, a da je njihov odabir da li će to pravo iskoristiti ili će sukladno pozitivnim propisima nastaviti raditi ili na drugi način regulirati svoja radna prava.
3: Za Media servis Tonči Gabelić.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Nastavlja se dugometna razmjena projektila i dronova između Ukrajine i Rusije. Za to vrijeme američki predsjednik nastavlja sa svojom agresivnom retorikom prema saveznicima iz Omana, dok pitanje sporazuma s Iranom ostaje otvoreno.
21: Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet je bilo skladište internet trgovaca, za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen i u moskovskim zračnim lukama. Rusija je vratila napadom na regiju Harkiv, kako je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u. Pogođeno je prometno raskrižje, a poginulo je najmanje 10 civila. Svakako ćemo odgovoriti na ovaj ruski napad, poručio je Zelenski, pa pozvao partnere da provode sankcije u potpunosti.
22: Određene komponente ključne za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života.
21: Na drugom svjetskom žarištu, onom na Bliskom istoku, situacija je više manje nepromijenjena, nakon što su Oman i Iran objavili da su blizu dogovora oko rute kroz Hormuz. Američki predsjednik Donald Trump krenuo je sa svojom metodom zastrašivanja, ovaj put Omana, kojeg, kaže, mogu bombardirati bez problema. Unatoč prijetnjama nastavljamo s pregovorima, poručio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
23: Iran Oman
22: Razgovori između Irana i Omana ozbiljno se nastavljaju. Što se tiče teksta zajedničke izjave, mišljenja se razmijenjuju, a obje su strane do sada pokazale odlučnost u formiranju mehanizma koji osigurava interese i zabrinutost obiju strana, a dok istovremeno jamči relevantna razmatranja u vezi s međunarodnom plovidbom.
21: U međuvremenu je istekao i 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju nakon kojeg bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, no naznaka o tome nema. Dok Trump uvjerava kako će se dogovor postići, Bagej tvrdi pregovori se uopće ne vode. Za Media Servis, Jura Koprek.
1: Sport.
22: Nogometaši Dinama spremni su za prvu utakmicu play-offa Lige prvaka koja ih očekuje večeras na Maksimiru. Aktualni prvaci Hrvatske već su u pretkolima izbacivali švicarski Tun te litavski Kauno Žalgiris, a sada ih očekuje dvoboj protiv Vikinga. Riječ je o prvaku Norveške koji igra sjajno i uz Bode Glimt nose norveški klubski nogomet. Stanje u ekipi je dobro, rekao je trener Modrih Mario Kovačević uz čestitku 40. rođendana Bad Blue Boysa. Najbolja čestitka bila bi naravno današnja pobjeda na Maksimiru, ali Kovačević je svjestan da je riječ o jakom protivniku, te da neće biti lagano.
4: Prije svega su momčad u pravom smislu riječi. Dobro se bra...
22: Pobjeda na Maksimiru, ali Kovačević je svjestan da je riječ o jakom protivniku, te da neće biti lagano.
4: Prije svega...

0: natjecanje klupsko, tako da mislim da nema većeg motiva od toga i stvarno bi volio najviše.
1: Otišao je Gabriel Vidović. Sve se više priča o novoj Dinamovoj deseci, a Stojković kaže:
0: naravno da je to velika stvar da ljudi te spominju u kontekstu, jer stvarno znamo kakve su legende nosile broj 10 u Dinamu, ali to stvarno nije do mene, to je odluka trenera i to je odluka kluba, tako da do mene ništa nije. Naravno da bi volio, ali vidit ćemo.
1: Kovačević je za kraj zaključio:
2: je stvarno dobra ekipa, cijenimo je, ali ima i neke normalne slabosti kod sve ekipe, mi ćemo to pokušati iskoristiti.
1: Utakmica se igra na Maksimiru od 21 sat, dok je uzvrat u Norveškoj 26. kolovoza. Sara Kolak i Marino Bloudek vratili su se u Hrvatsku nakon sjajnih rezultata na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Kolak je postala prvakinja Europe 10 godina nakon što je osvojila olimpijsko zlato. 31-godišnja Ludbrežanka naglasila je kako je ovo bio lijep poklon za 10. godišnjicu osvajanja zlata u Riju, ali nema vremena za slavlje, jer gust je raspored.
3: 19. već letimo za Lozan, Dijamantna liga, onda se vraćamo u Sloveniju na par dana i idem na prve mediteranske igre kojima se stvarno oko veselim. Još nisam bila na mediteranskim igrama, volim taj ekipni duh, različiti sportovi.
1: Vremena za slavlje nema ni europski doprovak na 800 metara Marino Bloudek, koji kao i Sara leti u Švicarsku na miting Dijamantne lige. U Lauzani će trčati tri atletičara koja su osvojila medalje prije 2 godine na olimpijskim igrama u Parizu, te je to dobra prilika za popravak osobnog i hrvatskog rekorda.
4: To su stvarno tri giganta dolaze koji imaju olimpijske medalje. Znam isto da sam sad malo i pod emocionalno ispražnjen i sve zbog ovakvog uspjeha, ali potrudit ću se da odradim to i da iskoristim priliku da spustim taj rezultat.
1: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina vratila se s europskog prvenstva iz Bugarske Varne. Mlade barakude osvojile su europsko zlato, a nastavak je to fenomenalnog ljeta za naše mlađe dobne uzraste u vaterpolu, jer su selekcije do 16 i 18 godina osvojile svjetska zlata. O tome je pričao i izbornik Zoran Bajić.
5: Gine su u knjigu nekih rekorda da su tri kategorije u istoj godini u nekakvih mjesec i po dana postigli, to je jedan nevjerojatan rezultat, svaka čast svim tim kolegama, svim tim momcima, savezu, znači da sve to zajedno ima glavu, rep, sustav, tako da je to zadovoljstvo i tim više još veće.
1: Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Na kraju ponovimo, Jandroković sazvao izvanredno zasjedanje Sabora za četvrtak i petak nakon Milanovićeva zahtjeva.
7: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Još jedno noćno osvježenje Đakovštini je donijelo dodatnih 5 litara kiše, pa je do sad u kolovozu izmjereno ukupno 16,5 litara. Prema podacima Bartola Bačića, koji već 55 godina bilježi meteo prilike u Đakovu, ovogodišnji srpanj imao je 28 sunčanih dana, što se do sad nikada nije dogodilo. Đakovačke osnovne škole u novu školsku godinu ulaze s nešto više prvašića u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić 48, u osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika.
0: Vijesti.
1: U protekla 24 sata na području naše županije zabilježene su 3 prometne nesreće uz 2 ozlijeđene osobe, 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i 1 na području Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo očekivati slično vrijeme kao i danas, ali uz dosta višu temperaturu. Što se tiče jutarnje, ona će se kretati oko 18, maksimalna dnevna ići će do 35.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ove lijepe večeri uz program Radio Đakova.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku još jedne brazde. U današnjoj emisiji govorimo o mogućim posljedicama toplinskog vala na vinogradarstvo.
0: Brazda.
2: Osim na proljetnim kulturama, drugi toplinski val ovoga ljeta mogao bi ostaviti traga i u vinogradima. Iako su vinogradari oprezni u prognozama, dugotrajne visoke temperature ne pogoduju ni lozi, odnosno grožđu. Potvrdio nam je to Hrvoje Lukačević, vinogradar iz Trnave.
3: Što se tiče vinograda, pa evo, možemo reći da su oni za sad u dobrom stanju, relativno s obzirom na sve ove temperature i šokove koji su temperaturni nastali, tako da nekako predviđanje šta će to biti do kraja jednostavno ne možemo reći, jer kroz sve ove godine i rad koji imamo svašta možemo očekivati. Možemo očekivati to da palm povuče i vodu iz grozda, da sve dobiju sunčane opekline, grožđe i tako, da predviđanja šta će biti je teško reći, a za sada možemo reći da je nekako stanje ok, onako, evo.
2: S obzirom na to da još nema vidljivih tragova na grožđu, Lukačević smatra da je rano procjenjivati moguće posljedice.
3: Ne znamo mi šta se događa unutar tog našeg računala, ajmo tako reći, u vinogradu Panju, koji kalkulira još sada, znači ima nekakve zalihe vode iz koje crpi njegovo korijenje iz dubina, i on sad kalkulira isto šta će ono, jel čeka nekakvu kišu ili će se početi spašavati. Vidljivih nekih velikih tragova nema i zato kažem da je stanje za sada ok. Ako potraje ovo još duže, sigurno neće biti dobro, i zbog preuranjene berbe i svega ostalog što se može desiti zbog visokih temperatura.
2: Ostane li vrijeme kako je bilo do sada, sigurno će ovogodišnja berba biti nešto ranija.
3: Uvijek je teško davati prognoze, no međutim ako ostane ovako vrijeme kako je, sigurno će to sve biti uranjeno. I mi vinari kada radimo berbu, gledamo da i ti troškovi, da to sve obavimo što jednostavnije. Vi morate znati u tijeku berbe da temperature mošta u grožđa su ekstremno visoke, dolaze s vinogradima. Tu trpi cijeli sustav i hlađenja, sve ostalo. Kad vi dobijete jednu masu mošta koje dolazi pod visokom temperaturom, cijeli sustav taj podrumski trpi i može doći do problema i opterećenja i jednostavno nemogućnosti hlađenja tog mošta i svega ostalog. I zato te noćne berbe su jednostavno ono nužno zlo koje mi moramo napraviti da bi smanjili opterećenje i neke troškove i sve ostalo. Zahladnjenje temperatura kada bi došlo, ono bi vegetaciju normalno produžilo i vratilo u nekakav normalni kolosijek. Mi znamo da već u Slavoniji kako se temperatura i klima promijenila, berbe dolaze u kolovozu stranih sorti, ništa tu neće biti drugačije ove godine. One sorte koje idu ranije će ići ranije. Koliko ranije, to ćemo vidjeti. Evo, stvarno je teško reći u ovom trenutku, ali svi mi vinari između sebe pričamo o uranjenoj berbi, da li će se ona desiti ili neće. Ako ovako ostane, sigurno hoće.
2: Rano je govoriti i o kvaliteti i o ovogodišnjem urodu.
3: Znači, sve ovisi o temperaturi. Mi trenutak berbe određujemo po stanju, znači grožđa, kvalitete i sve ono što treba imati, i trenutak berbe određujemo da bi dobili najbolju kvalitetu, što bi rekli, robe u podrumu. Jer mi vino stvaramo od grožđa, ono što dovezemo u podrum, od toga stvaramo vino. Gledamo da to bude najbolji omjer svega što pratimo. Nisu to samo šećer i kiseline, to je još drugi niz faktora i mikroelemenata i svega ostalog. I što bolju robu dovezemo u podrum, to će vino biti bolje. Nije bitno ni previše šećera, ni previše kiselina, bitan je najbolji omjer svega toga. I onda, kao i svih ovih proteklih godina, naš kraj Đakovački, svi ostali će dati najbolje što mogu izvući, a to je, znati sami, za njih godina vrlo visoka kvaliteta.
2: Kapacitet Lukačevićeve vinarije je 40.000 litara svih vrsta vina. Na 3 hektara zasađene graševine i frankovke proizvede 4 do 5 vina, a 2004. godine krenuo je i s proizvodnjom pjenušca.
0: Brazda.

0: Brazda.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: A prije nego što u drugom dijelu prijeđemo na onaj nagradni dio i čujemo vaše javljanje i vaše odgovore, recimo da Agroklub piše isto tako o promjeni vremena koja se očekuje u tjednu koji je pred nama. Dakle, očekuje se nakon ovih vrlo toplih dana, visokih vrućina i suše, promjena vremena, a time i pojava oborina sredinom, ali i krajem tjedna, i to koja dolazi na prostoru cijele Hrvatske. Promjenom vremena prvo će biti zahvaćeni krajevi uz granicu sa Slovenijom, a zatim će se proširiti na ostale dijelove Hrvatske, piše Agroklub. Meteorolog tako upozorava i na pojavu moguće tuče, a koje će količine oborine pasti, teško je prognozirati. No kaže, koliko god da padne, možda će donekle ublažiti trenutne posljedice jednog dugog razdoblja nedostatka vode u tlu. Prvi dan i tjedna koji dolaze ipak će biti vrući, dnevna će vrijednost temperature zraka narasti na istoku i sjeverozapadu ponovno do 38 celzijevih stupnjeva. Međutim, najavljena promjena vremena donosi niže vrijednosti dnevne temperature zraka, a kolike će one biti, treba pričekati i vidjeti. Evo, to je nekoliko riječi o onome što nas očekuje u tjednu koji je pred nama kada je riječ o agroprognozi. A sada je vrijeme i za našu redovitu nagradnu igru.

0: Stoga vjerujem da ćete se javiti, da ćete sudjelovati u nagradnoj igri, a dok čekamo da zazvoni jedan od naših telefona, dobro poznati brojevi 813249 ili 822271. Ponovimo da se Agrokuća Makljen nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u naselju Dračice preko puta vojarne, da im je radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati. I onda je zazvonio naš telefon, pa ću ja tu stati da čujem tko je s nama ove nedjelje. Dobro jutro.
1: Verica.
0: Pozdrav Verice, kako ste?
1: Dobro.
0: Dobro.
1: Biće vruća, sad je dobro.
0: Dobro, nema nam druge nego se prilagoditi da ovome što je. Dakle, da čujemo vas sada, jeste li zapamtili išta iz ove posebne ponude Agrokuće Makljen?
1: Ovaj, demažoniti posude za rakiju, vino, to i trčala sam. Blizu bila.
0: Na što biste sjeli kada se okupite oko pića?
1: Klupe, sklopljive i stolice i stolovi.
0: Da, dobro. E, sad kad budete pokupili šljive, u što biste ih stavili?
1: U posude.
0: Kace. Kako? Naravno, ima i kaca, ali u posebnoj ponudi su i vreće za sakupljanje plodova. A da, evo vidim da ste trčali, ali tu sam ja da vam malo pripomogne.
1: Da, jesam, nisam mislila, mislim prije ću se vratiti, ali nisam.
0: A što radite ako nije tajna pa trčite?
1: E, svašta.
0: Svašta. Da, jel se priprema nedjeljni ručak?
1: E, priprema se sad ručak i eto.
0: Da. Dobro, evo ja uz moju pomoć došli smo do nekakvog odgovora. Sad recite molim vas ime
1: Ivić
0: i prezime. Verica Ivić, evo ga, upisano i vaše ime ulazi u nagradni bubanj.
1: Doviđenje.
0: Nemojte
1: hvala
0: dalje trčati kroz cijeli ovaj dan. Polako, vruće je. Hvala
1: sad
0: lijepo.
1: Sad je dok je van.
0: Hvala na javljanju. Srdačan pozdrav. To je to, još ću samo jednom spomenuti broj telefona Agrokuće Makljen 822544, asortiman vam je jako dobro poznat, a ono što oni nemaju, kažu, ponudi, uputit će vas gdje taj proizvod najlakše možete pronaći. I ništa manje bitno, kupujući u Agrokući Makljen štedite i vrijeme i novac, jer na jednom mjestu pronalazite sve potrebno po najnižim cijenama.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
0: To je to, mogu samo reći da smo došli do kraja današnje emisije. Do sljedeće brazde, svima lijep pozdrav.
2: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

dobrodošli u novo izdanje Naftaline u kojoj ćemo putovati kroz jedno posebno razdoblje naše glazbene povijesti. Vrijeme kad je mala vinilna ploča mogla otvoriti vrata prema potpuno novom svijetu. Povod za ovu emisiju je knjiga Duška Antonića U 100 najbolje EP ploče posvećena 100 važnih EP izdanja koja su obilježila domaću popularnu glazbu.

kad govorimo o IP pločama iz knjige Duška Antonića, govorimo prvenstveno o drugoj polovici 50. i 60. godinama prošloga vijeka. U to vrijeme mala vinilna ploča s 4 pjesme bila je jedan od najvažnijih medija preko kojega su nove pjesme dolazile do publike. Zato IP danas nije samo kolekcionarski predmet, nego i dokument jednog razdoblja u kojem su postavljeni temelji domaće popularne glazbe.

Bila su to vremena kad su se svjetski hitovi upoznavali kroz domaće prepjeve. Stizale su uspješnice s Radio Luksemburga i Sanrema, meksičke pjesme, ali i melodije iz cijelog svijeta, različitih žanrova i glazbenih tradicija. Domaći izvođači su ih prilagođavali vlastitom senzibilitetu i tako stvarali svoj prepoznatljivi izraz. Kako su prepjevi već 15 godina glavna tema naftaline, siguran sam da će mi knjiga Duška Antonića Just to najbolje i biploće biti vrijedan priručnik za daljnje uređivanje misije.

Knjiga je u 100 najbolje EP ploče nije tek popis 100 odabranih ploča. Duško Antonić je najprije sastavio podsjetnik s više od 500 EP izdanja, a zatim je zajedno sa suradnicima iz svih krajeva bivše države sužavao izbor. Zato ovo izdanje nije samo zbir omiljenih ploča jednog autora, nego rezultat zajedničkog promišljanja ljudi koji ovu glazbu poznaju i vole. Drago mi je da sam i sam imao priliku biti dio tog izbora.

Čitajući knjigu Duška Antonića postaje jasno koliko je tadašnja scena bila povezana. Nije bilo granica, niti je bilo važno iz kojeg je grada ili republike dolazio izvođač. Zato je ovo izdanje više od pukog diskografskog pregleda. Kroz knjigu i uz to najbolje EP ploče ne prisjećamo se samo vinilnih ploča s 4 pjesme, nego i ljudi i jedne zajedničke glazbene priče pune najljepših

Duško Antonić jedan je od najvažnijih publicista i glazbenih novinara s ovih prostora. Svojim tekstovima i knjigama sustavno istražuje i dokumentira povijest domaće popularne glazbe, ostavljajući vrijedan trag budućim generacijama. Knjiga U 100 najboljih IP ploča i druga njegova izdanja pokazuju koliko je važno čuvati priče koje se kriju iza pjesama. Jer glazba nisu samo note i stihovi, nego i ljudi, vrijeme i događaji koji su ih oblikovali. Ako vas je ova naftalina potaknula da posegnete za ovim vrijednim izdanjem ili ponovo poslušate neku od ovih malih ploča, ispunila je svoju svrhu. Kad?

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Još jedno noćno osvježenje Đakovštini donijelo je dodatnih 5 litara kiše, pa je do sad u kolovozu izmjereno ukupno 16,5 litara. Meteorolozi već od sutra najavljuju povratak temperatura koja će se kretati iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Prema podacima Bartola Bačića, koji već 55 godina bilježi meteo prilike u Đakovu, ovogodišnji srpanj imao je 28 sunčanih dana, što se nije do sad nikad dogodilo. Dosadašnje padaline u kolovozu nedostatne su za poljoprivredne kulture na kojima su sve vidljivije posljedice dugotrajne suše, ističe to Tomislav Brlošić, poljoprivrednik iz Piškorevaca.
2: Pa jako mali utjecaj po pitanju tih oborina, da smo dobili negdje između 35 i 50 litara, onda bi to značajno pomoglo pri obradi tla i pripremi za sjetvu uljane repice. A što se tiče kukuruza, suncokreta i ostalih kultura, trenutno su kulture u jako lošem stanju, pogotovo kukuruz, suncokreti nisu toliko. Čak su kulture koje više vole sušni period, iako je ovo malo prevelika suša i za njih bila. Definitivno za proljetne kulture je kasno. Čak sam i u razgovoru danas sa jednim poljoprivrednikom rekao da, poljoprivrednik je rekao da mu je djetelina nestala potpuno, pogotovo posljedice suše, da je samo ove godine imao jednu košnju djeteline. Te rad intenzivne suše uopće usjev nije mogao napredovati, tako da je mora napraviti potez presijati u drugu kulturu. Sve imamo ono bitno koliko je palo, koliko bi nam trebalo pasti. Mislim, ovo će jedino malo pomoć pri obradi tla, ali ne može pomoć ni zato jer previše je suha zemlja da bi se sada sa strojima moglo ući nešto raditi, bilo šta.
1: Općina Viškovci pozvala je oštećenike na čijoj je imovini tijekom proteklih mjeseci ove godine nastala šteta uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura, da prijave nastalu štetu. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrtna sredstva u poljoprivredi, te ostala sredstva i dobra. Đakovačke osnovne škole u novu školsku godinu ulaze s nešto više prvašića u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom polju. Đakovački katedralni mješoviti zbor nakon ljetne stanke svoju novu radnu godinu započinje izletom u Sarajevo od 21. do 23. kolovoza. Osim razgleda i upoznavanja sa znamenitostima Sarajeva, članovi zbora će u nedjelju 23. kolovoza u 10.30 pjevati na nedjeljnoj misi u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova. Danas se na području Đakovštine provode pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja oduzimanja prednosti, prolaska vozilo vozilu, vozilo pješaku te prekršajima pješaka.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, možemo očekivati oblačno vrijeme, ali uz sunčana razdoblja, sredinom dana bit će i podosta toplo. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: ljetni program Radio Đakova.
1: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. Još jedno noćno osvježenje Đakovštini je donijelo dodatnih 5 litara kiše, pa je do sad u kolovozu izmjereno ukupno 16,5 litara. No meteorolozi već od sutra najavljuju povratak temperatura koje će se kretati iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Prema podacima Bartola Bačića, koji već 55 godina bilježi meteo prilike u Đakovu, ovogodišnji srpanj imao je 28 sunčanih dana, što se do sad nikada nije dogodilo.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Dosadašnje padaline u kolovozu nedostatne su za poljoprivredne kulture, na kojima su sve vidljivije posljedice dugotrajne suše, ističe to Tomislav Brlošić, poljoprivrednik iz Piškorevaca.
2: Pa jako mali utjecaj po pitanju tih oborina, da smo dobili negdje između 35 i 50 litara, onda bi to značajno pomoglo pri obradi tla i pripremi za sjetvu uljane repice. A što se tiče kukuruza, suncokreta i ostalih kultura, trenutno su kulture u jako lošem stanju, pogotovo kukuruz, suncokreti nisu toliko, čak su kulture koje više vole sušni period, iako je ovo malo prevelika suša i za njih bila. Definitivno za proljetne kulture je kasno, čak sam i u razgovoru danas sa jednim poljoprivrednikom rekao da, poljoprivrednik je rekao da mu je djetelina nestala potpuno, pogotovo posljedice suše, da je samo ove godine imao jednu košnju djeteline. Te rad intenzivne suše uopće usjev nije mogao napredovati, tako da je mora napraviti potez presijati u drugu kulturu. Sve imamo ono bitno koliko je palo, koliko bi nam trebalo pasti. Mislim, ovo će jedino malo pomoć pri obradi tla, ali ne može pomoć ni zato jer previše je suha zemlja da bi se sada sa strojima moglo ući nešto raditi, bilo šta.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Općina Viškovci pozvala je oštećenike na čijoj je imovini tijekom proteklih mjeseci ove godine nastala šteta uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura, da prijave nastalu štetu. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra. U propisanom obrascu potrebno je navesti ukupan iznos prve procjene štete, koji predstavlja okvirni iznos, dok će se konkretan i konačan iznos štete utvrđivati u daljnjem postupku. Prijave se podnose općini Viškovci neposrednom predajom u jedinstveni upravni odjel u uredovno vrijeme ili elektroničkom poštom na adresu opcina.viskovci1@gmail.com najkasnije do četvrtka 20. kolovoza do 14 sati. Doznajemo da je riječ o preliminarnom prikupljanju podataka o šteti od suše koji će se proslijediti Osječko-baranjskoj županiji, a nakon toga razmotrit će se odluka o eventualnom proglašenju elementarne nepogode.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Đakovačke osnovne škole u novu školsku godinu ulaze s nešto više prvašića u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Đakovački katedralni mješoviti zbor nakon ljetne stanke svoju novu radnu godinu započinje izletom u Sarajevo od 21. do 23. kolovoza. Osim razgleda i upoznavanja sa znamenitostima Sarajeva, članovi zbora će u nedjelju 23. kolovoza u 10 sati i 30 minuta pjevati na nedjeljnoj misi u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kašte Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Program počinje u Đakovu u petak u 17 sati u Centru za kulturu otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića, sina druge žene Luke Botića, autora cističkih zidnih oslika u sakralnim i profanim građevinama diljem Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. U 17.30 bit će projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo, a svečano otvorenje 17. dana Luke Botića je u 19 sati u Rock klubu King, a tijekom prigodnog programa bit će predstavljena i nova izdanja knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. U subotu 22. kolovoza prigodni program održat će se na gradskom groblju u 11 sati. Program se nastavlja u Muzeju Brodskog Posavlja i u kući Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području naše županije zabilježene su 3 prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a 1 prometna nesreća na području Đakova.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas se na području Đakovštine provode pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja, oduzimanje prednosti, prolaska vozilo vozilu, vozilo pješaku, te općenito prekršaji pješaka.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sutra pretežno sunčano i vruće vrijeme. Temperatura će nam biti viša nego što je bila današnja. Jutarnja će nam se kretati negdje otprilike oko 18 Celzijevih stupnjeva. Maksimalno dnevna mogla bi se popeti do 34.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

na moru. Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

jazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.